0: אתם מאזינים לתוכנית המיתר של שנות ה-60 ברדיו דימונה 106 FM.
1: Your kind of music all day all night right here on your one and only station
0: רדיו דימונה
2: 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 106 FM 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה

0: מתנגן לי.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה
2: 106 FM
1: 24 שעות ביממה
2: 7 ימים בשבוע.
1: רדיו דימונה

עכשיו, לא חשבתי שהלב הזה יחב, הכי קשה לו לעזור. למצוא אותך איתי גם כשאנחנו עבודים.

אתה לחשת לי מילים יפות של אהבה בדיוק לפני שנה. אני רציתי אז יותר לבד, פחות איתך.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 106 FM 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה

Si algún día me escuchas, solo quédate un segundo.

My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father

moving. They call the rising sun, and it's been the ruin of

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM. 106 FM. 106 FM.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, יום חמישי בשבוע 16 ביולי 2026, ובתאריך העברי ב' באב תשפ"ו. 23 דקות לאחר שעה 9, יום חמישי בשבוע, נועלים עוד שבוע כאן ברדיו דימונה, ואלו הם כמובן חדשות הבוקר הזה, באתרי החדשות בארץ ובעולם. ועל החדשות כותרת הבוקר שלהם, לראשונה מאז גל התקיפות, ארצות הברית הפציצה סמוך לטהרן. באיראן טוענים כי תקיפה אמריקנית ליד בית חולים הובילה לפינויו. טראמפ אומר, האיראנים כל כך רוצים להגיע להסדר. זה משפט שאני לא אוהב אצל טראמפ. עוד הבוקר הזה, היום, כותרת הבוקר שלהם, תרחיש היחוס החדש של שבק מאורעות תרפת. ויינט, חבר הכנסת לשעבר, לאחר שהתפטר אחרי דן אילוז, אומר שאחרי השבעה באוקטובר, שליש מסיעת הליכוד התארגן להדחת נתניהו, זה נפל בגלל האגו. C14, דיווח, טראמפ שוקל פלישה לאיים האיראנים ותקיפת מתקני גרעין. ממשל טראמפ שוקל החרפה משמעותית של פעולות נגד איראן לראשונה מתחילת האימות הנוכחי, ארצות הברית תקפה באזור טהרן. מעריב הבוקר הזה, פרסום ראשון, טראמפ הולך להשתולל, כך נאמר, צהל מעמיק את האחיזה בדרום לבנון, צהל בונה כעת קו מוצבי קבע חדש בדרום לבנון, מדובר במהלך משמעותי שמחזק את האחיזה של צהל במרחב, המהלך עלול לגרום לפיצוץ משמעותי בין טראמפ לנתניהו. אלו הם כמובן כותרות הבוקר שלנו כאן בחדשות רדיו דימונה, תיאטר החדשות מיד נביא לכם. המפיקה שלנו איריס אזונאי, טכנאי השידור שמעון אביטן. אני דוד ביטון איתכם כאן עד השעה 12, שיהיה לכם בוקר מצוין, לכן ולכם את כוס הקפה. אנחנו נלווה אתכם עם מוסיקה טובה הבוקר, בוקרו של יום חמישי. בוקר טוב דימונה.

ישר 30 בדיוק כאן ברדיו דימונה, נקה איתה ו-When You Were Here, כשהיית כאן. מעט בשולי החדשות לבוקר הזה, בוקרו של יום חמישי, מעצר במחסום ביפו, הוביל למעבדת סמים בדירה בתל אביב. לוחמי יסם תל אביב עצרו אמש חשוד שהגיע ברכב למחסום שגרתי שמבצעים ביפו מדי לילה. לאחר שנמצאו ברכב שלו אקסטזי וקריסטל, הוא הודע בבית שמוחזקים אצלו סמים נוספים. בדירתו ברחוב קיבוץ גלויות נתפסו כמויות מסחריות מחולקות למנות, ובהן קטמין, MD, פטריות GHB ומריחואנה לצד 11,320 אלף שקלים במזומן, ולא תאמינו, גם יש מאות של פליירים לחלוקה לנוער או לכל הצרכנים בתל אביב, כדי שידעו למי לפנות כדי לקנות. יש לו הכל. הכל, הכל, הכל יש לו במקולת הסמים שלו, שם בקיבוץ גלויות. מזלנו שהוא נתפס. טוב, הבוקר, איראן אומרת שמתקפו תשתיות באזור, מצרי הורמוז מבחינתם הוא קו אדום. דובר המפקדה הצבאית המשותפת העליונה של איראן הודיע כי טהרן תתקוף את כל התשתיות באזור, אם הנשיא טראמפ יממש את איומיו לתקוף תשתיות איראניות. עוד הבהיר כי איראן לא תאפשר לארצות הברית להתערב במצרי הורמוז, והדגיש כמדובר בקו אדום מבחינתם. אני אוהב את זה, שישארו בקו האדום הזה. זה רק ייתן וידרבן לטראמפ לא ללכת איתם לשיחות, כפי שהוא אומר, הם רוצים להגיע לעסקה, לא רוצים להגיע לעסקה, כנס בהם. או שאני ניצי מדי. טוב, אם חשבתם שבעזה לא קורה כלום, אז דעו לכם שגם הלילה צהל חיסל את האחראי של הצליפה הגדודי של חמאס, וזה אירע במרכז הרצועה. צהל תקף במהלך הלילה במרכז רצועת עזה וחיסל את המחבל עומר אחמד אבו קאסם. הוא היה אחראי צליפה גדודי בזרוע הצבאית של חמאס, שלקח חלק במדווה טרור נגד כוחות צהל לאורך כל המלחמה. לאחרונה הוא גם ניסה לשקם את הזרוע הצבאית וקידם מדווה טרור נוספים, תוך הפרת ההסכם, הפסקת האש. כוחות צהל ימשיכו לפעול להצרת כל איום מיידי, ברוך השם על ההצלחות, ישר כוח. טוב, דבר שאני בדרך כלל מתבאס, מה זה מתבאס? רגע, אני שתי טיפה מים. לפעמים יש עבירות שקשה לאדם כמוני להקריא אותם, מכיוון שאנחנו כאן מתעסקים וצמודים, אתם יודעים, לבית ספר לימן, ואנחנו מעורים כמובן בתקסים של התלמידים, ואנחנו מכירים אותם לפעמים גם באופן אישי, כי הם מגיעים להקליט כאן, ואנחנו הולכים לצלם שם, ואני מלמד גם כיתה תקשורת במהלך כל השנה, והתלמידים בשבילי הם יהלום שבכתר, ואני אוהב אותם מאוד. אבל יש לנו כאן מורה שהלך קצת יותר מדי עם נטיות הפליליות המיניות שלו, והוא נעצר בחשד לעבירות מין כלפי תלמידה בת 12. מורה נעצר, תבינו, בחשד לעבירות מין כלפי תלמידה בת 12. אין אמונה באף אחד, לא להאמין. שוטרי תחנת תל אביב עצרו אמש מורה תושב לוד בשנות ה-20 לחייו, צעיר. הוא חשוד בביצוע עבירות מין כלפי תלמידה בת 12. המעצר בוצע במסגרת חקירה שמתנהלת בימים האחרונים, ולאחר שהוצא נגדו צו מעצר, החשוד הועבר לחקירה בתחנת המשטרה, ובהמשך צפוי להיות מובא לבית המשפט לדיון בהארכת מעצרו. תמיד תהיו על הדופק עם הילדים שלכם, עם מי הם מתכתבים, למי הם מראים חיבה, מי דיבר איתם בנושא מיני,
תמיד, תמיד, תמיד תעלו את הדברים האלה, כי למורה גם, לא משנה הגיל שלו, כאן במקרה הזה הוא בן 20, הוא צעיר, זה לא פותר אותו מאחריות, כן? תמיד לקחת את ה, את ה, את הדוגמה של נושא שיחה, כאשר אדם מבוגר מדבר עם ילדה בת 12, ולבדוק על מה הוא דיבר איתה בעצם, מה הוא רוצה בסופו של דבר להביא את הילדה התמימה הזו, והן תמימות מאוד בגיל הזה, לאן הוא מוביל בשיחה שלו בסופו של דבר. אז הנה, המורה הזה נעצר בחשד לעבירות מין כלפי התלמידה שלו, בת 12. ברוך השם שעוד, איך נכנה זאת, נבלה, כן. עצוב, עצוב שזה קורה, כמובן, והילדים שלנו צריכים לסבול מהשטויות של כל עברייני המין האלה. לא להאמין. טוב, בואו נמשיך עם עוד קצת מוסיקה, תכינו לכם את כוס הקפה, יש לנו המון המון המון חדשות עבורכם, ונדבר כמובן על המונדיאל, איך לא, שבגללו גם איחרתי הבוקר. 9:36.

טיימס פעמיים, כך הם אומרים, 9:39 דקות, כמה ידיעות בזה אחר זה, זה מגיע עם תאונות דרכים, אנשים שנפצעים, גבר כבן 70 שנפצע, ואין בוקר שאנחנו לא מקריאים על אדם מבוגר שנפצע מחוסר מודעות, חוסר אחריות, לא יודע איך שאתם רוצים תקראו לזה, אבל האנשים בגילאים האלה, שוב אני חוזר ואומר, שוב אני חוזר ומטריע, האנשים הללו לא מזהים את מהירות התגובה שלהם, והם חושבים שהם יספיקו לעבור את הכביש בזמן, והם חושבים שהם יספיקו לרדת למדרכה ולעלות, או כל מיני דברים כאלה, והם לא מודעים לזמן ולמרחק שבו הם לא מסוגלים לבצע את מה שהם חושבים. ולכן הם נפגעים מאוד, ותכף נגיע לכתבה הזו. אבל לפני כן אנחנו נספר לכם על נהג אוטובוס. נהגי האוטובוס, שימו לב היטב. כתבה, כן, כאילו אם זה לא היה מצחיק, זה היה עצוב, אבל זה עצוב. כי זה לא מצחיק. מה אתם אומרים אם הייתם עולים לאוטובוס, אוקיי? והנהג היה מסתול. שיקור. שיקור, ולא מיין. אני לא יודע ממה, אבל לא היה שיקור. אוקיי, שימו לב לכתבה הבאה, נהגי האוטובוס, כי זה קצת יצחיק אתכם. אני לא מבין, כאילו, איפה האחריות? הבן אדם מסיע 50 אנשים באוטובוס, מרשה לעצמו להתמסתל ככה בכיף. איזה יופי. לאן הגענו? אז לא נכלול את כל הנהגים, חס ושלום. אני אוהב את נהגי האוטובוס. ואני שם לב גם להתנהגויות של נהגי האוטובוס כאן בדימונה, אתם נהגים למופת, באמת. בכל פעם שעברתי עם הרכב, צפיתי בכם וראיתי שאתם עוצרים ונותנים זכות קדימה, מתבוננים אלף עיניים על הכביש, לבדוק במעברי חצייה, באמת שפו. שפו לנהגי האוטובוס כאן בדימונה. מתנהגים בצורה מופתית. אבל יש לנו את הנהג הזה שעליו אנחנו רוצים לספר לכם. הוא נחשד בשכרות, וזה נהג אוטובוס בתל אביב. שוטרי התנועה במרחב ירקון עצרו נהג אוטובוס, הוא תושב חולון, בן 50, בחשד לנהיגה בשכרות תוך כדי תפקיד. לאחר שנוסעת כבת 70 נפלה בתוך האוטובוס ברחוב הרצוג בתל אביב ונפצעה, היא נפצעה באורח קל אגב, בבדיקת נשיפון עלה חשד לשכרות, ובבדיקת ינשוף נמצא כי ריכוז האלכוהול בגופו עמד על 664 מיקרוגרם. פי 2.8 מהמותר בחוק אגב. הנהג נעצר, רישיונו נפסל, והוא שוחרר בתנאים מגבילים. לא הכי נחמד לעלות לאוטובוס שהנהג מסתול. טוב, העיקר שעלו על זה ורישיונו נלקח. תאונת דרכים. ושוב, אנחנו מגיעים לגילאי ה-70, לאנשים שהם לא כל כך, בואו נאמר, בתגובות שלהם, הם איטיות לעומת המציאות, אוקיי? גבר כבן 70 נפגע באורח בינוני לאחר שהתנגש עם רכבו בחומה ביישוב בית עזרה שבדרום. חופשים ופרמדיקים של מדה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים אסותא אשדוד, כשהוא סובל מחבלות ראש וגפיים. הוא התנגש בחומה, כנראה שהוא איבד את הריכוז, ובאותו רגע אולי הוא לא הרגיש טוב, או שלא משנה, בגיל 70. מה אומר מה אגיד? טוב, הגילאים האלה מאוד מדהיגים. עוד הבוקר הזה פועל כבן 30 נפצע בינוני במהלך עבודתו באתר בנייה בבת ים. פועל כבן 30 נפצע ברחוב אנילביץ' בת ים, למי שמכיר. אני מכיר את הרחוב הזה טוב מאוד, גדלתי שם כחלק מהחברים שלי שם. הייתה חנות, אני לא יודע אם אתם מכירים, חנות תקליטים בין הטובות ביותר בישראל, קראו לה ג'ינג'י, והוא היה חבר טוב שלי שם, הייתי משתקע כל היום, מחכה למשלחים של תקליטים שהיו מגיעים, ואז היינו בערב לוקחים את זה למועדון,
ומנגנים את הלעיתים החדשים שהיו מגיעים. זה לא כמו היום לכל המפונקים שיש MP3, אינטרנט, לא משלוח ולא כלום. היינו מגיעים לחנות וממתינים לסקית שלנו שהייתה מוכנה עם כל הריליסים החדשים, והיינו לוקחים את זה כמו יעלומים. היום זה כבר יאללה תוריד מהאינטרנט. טוב, נחזור לגבי הפצוע, שכחנו ממנו. ברחוב אנילביץ' בבת ים, חופשים, פרמדיקים של מדה, הניקו לו טיפול רפואי, ופינו אותו לבית החולים איכילוב בתל אביב, כשהוא סובל מחבלות בראש ובגפיים. להזכירכם, אם מפנים לאיכילוב, זה כבר פציעה יותר קשה, מפני שוולפסון מאוד קרוב לבת ים וחולון, אבל פינו אותו לבית החולים איכילוב, נאחל לו רפואה שלמה. מיד נביא לכם עוד המון המון המון חדשות הבוקר, ואנחנו מה שנקרא מסננים עבורכם את הכתבות הכי טובות. באמת יש דברים שהם לא שווים את ההשקעה שלנו ואת הזמן שלכם. אתם מבינים למה אני מתכוון, נכון? הנה שובי לים, Deep House Version. בוקר טוב דימונה.

שוב אילי ים שמביא אותנו 10 דקות לפני השעה 10 כאן ברדיו דימונה. הבוקר הזה בוקרו של יום חמישי, נועלים עוד שבוע. עוד קצת משולי החדשות הבוקר הזה, ירדן מודיעה ששמונה טילים איראנים יורטו הבוקר בשטחה. צבא ירדן הודיע כי שמונה טילים איראנים יורטו בשעות הבוקר המוקדמות של יום חמישי, וכי לא היו נפגעים או נזק לרכוש. ההודעה מגיעה בעקבות גל התקיפות האיראני האחרון נגד תשתיות צבאיות אמריקאיות באזור, ובהן בסיס חיל האוויר אל עזרק בירדן. טוב, בואו נספר לכם על מרדף, מרדף שאירה הבוקר עם שוטרי תחנת מודיעין עילית. המרדף הזה הלך והסתבך במהלך הדקות שבו הוא התרחש, ולאלה שחושבים שהשוטרים לא עושים כלום כל היום ואין משטרה, ואני רואה את כל ההודעות הללו שאיפה המשטרה, המשטרה לא עושה את העבודה שלה ולא דללה וכל השטויות האלה. המשטרה שלנו היא מעולה, היא מצוינת. להצדיע להם אחד אחד, חבר'ה, הם מסכנים את החיים שלהם כל יום. אולי לא באזור פה, אולי לא באזור שם, אבל למחרת זה פה וזה מגיע אלינו באיזשהו יום, ובאיזה יום זה בעיר אחרת, וכן, הם עושים עבודת קודש. אז אולי הגיע הזמן שתאריכו אותם קצת יותר, במיוחד לאחר 7 באוקטובר, שבו המון המון המון שוטרים קיפחו את חייהם. טוב, אז בואו נספר לכם על המרדף הזה, ואם חשבתם ששוטרים לא מסכנים את החיים שלהם, אז הנה, עובדה. זה היה היום ב-8:30 בבוקר, כאשר שוטרי כיוון תנועה בכביש 446, זיהו רכב, לאחר בדיקה התברר שהוא גנוב. הגנב עם הרכב הזה עשה פרסה במקום שאסור, ונסע נגד כיוון התנועה בכביש 446, שזו כביש מהיר. על הדרך הוא גם ניגח ניידת של שוטרי תחנת מודיעין עילית, ובגלל שהוא ניגח אותה היא סטתה, ושימו לב כאן זה הולך ומסתבך, היא פגעה בדופן של מסעית שנשאה במטען שלה חומר מסוכן, אוקיי? וזה גם גרם לדליפה מאוד גדולה מהמסעית עקב ההתנגשות של הניידת בה, בגלל שהגנב ניגח את הניידת. שני שוטרים נפצעו קל ופונו לטיפול רפואי. מיד הוזרקו גם לוחמי אש שפועלים במקום עד עכשיו, עד הרגע הזה, והכביש חסום. הכביש חסום בשני הכיוונים, ממעבר חשמונאים ועד כיכר נילי. הנהגים מתבקשים לנסוע בדרכים חלופיות. אז הנה, אם חשבתם שהשוטרים שלנו לא עושים מספיק, ואתם ממציאים כל מיני שטויות כאלה ואחרות עליהם, אז באמת, תפסיקו עם זה. הם אחלה שוטרים, יש לנו את השוטרים הטובים ביותר, כמו שיש לנו את החיילים הטובים ביותר. שהרי השוטרים היו חיילים לפני זה. מתי תבינו את זה, אוקיי? 7 דקות לפני השעה 10, הנה אחת הלהקות הטובות ביותר בעולם, מעל לעשור ואפילו יותר. קוראים להם Coldplay. All my love. כל אהבתי אני נותן לך. בוקר טוב דימונה.

יופי. Coldplay, עם פנו איקס, כמובן ברמיקס הזה, You've got all my love. יש לך את כל האהבה שלי. בקיצור, את מגובה, את מחוסה באהבה, אל תחפשי שום דבר אחר. טוב, לא יודע, אבל תקשיבו, אני לא מהאוהדים הגדולים של גדעון סער, וכשהוא נכנס לממשלה, מודה ומתוודה, לא כל כך התלהבתי מהעניין, ואני מאמין שרבים, אבל הוא עושה עבודה. וואלה, הבחור עושה עבודה. סער נפגש עם שרי חוץ מאמריקה הלטינית. שר החוץ גדעון סער קיים בוושינגטון מפגש מדיני עם שרי החוץ מאמריקה הלטינית, שזה חשוב. מתחילים שם להתגבש כל מיני יחסי שלום ויחסים טובים ופתיחות של שגרירויות בארץ ושם. עד כה היינו, בואו נאמר ככה, די מבודדים. עכשיו אתם יכולים, אני יכול לבשר לכם שהיה מפגש כמובן לאחר ההודעה על חידוש היחסים המלאים עם קולומביה ופתיחת שגרירותה בירושלים. אז תאמינו, לא עוד מעט תוכלו לקבל ויזה טובה, ליהנות מאנשים ידידותיים שאוהבים יהודים, ישראלים בארגנטינה, אנחנו כבר יודעים, חבייר הוא חבר, וכמובן לאחר שמסי אתמול הביא את הניצחון, אז בכלל אנחנו שמחים עבורם. אבל גם קולומביה תפתח שגרירות כאן בירושלים. במפגש הזה השתתפו בכירים מארגנטינה, פרגוואי ובוליביה, לצד נציגים אמריקנים. הצדדים דנו בהעמקת שיתופי פעולה בתחומי הכלכלה והחדשנות, וכן במגמות הפרו-מערביות ביבשת. ואני שמעתי ככה על האוזן, ככה לחשו לי שיש בנות מאוד יפות בקולומביה. תחליפו קצת, כן. לא, חס ושלום שאני משדל אתכם למשהו לא חוקי, כן, חס ושלום. שזה לא יובן, לא נכון. אבל יש לנו מדינות שיש שם אוכל, נשים יפות, תיירות יפה, והכי חשוב, אוהבים אותנו שם, ואפילו החולצה של שמעון כתוב קולומביה. אתם מבינים כאילו מה זה מתלבש אחד לאחד? אתה רואה, שמעון? איך זה? תסביר לי. אתה לא ידעת ואני לא ידעתי מה לבשת. אז טוב, אז זה מה שנקרא מאץ', פגענו בול. בקרוב, האמת היא, הייתי שמח לנסוע לקולומביה, באמת. נראה לי שזה עכשיו נכנס לכוונת, במיוחד לאחר שהם פותחים שגרירות כאן בירושלים, והם אוהבים אותנו, כי ארגנטינה, לא יודע, כמה זמן טיסה זה לקולומביה, שמעון, פחות או יותר, אתה לא יודע, ארגנטינה זה סוף העולם. זה וואחד וואחד טיסה. טוב, אנחנו נבדוק את זה עם הצ'אט GPT עוד מעט. עוד הבוקר מקרה מצער, רוכב אופנוע בן 32 נפצע באורח בינוני במהלך רכיבה בכביש 25 סמוך לשובה שבנגב. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים ברזילי באשקלון, כשהוא סובל מחבלות בגפיים. נאחל לו בריאות שלמה כמובן. יש לנו חדשות? לא צריך, אנחנו החדשות. עכשיו 10 בדיוק. ואנחנו נביא אליכם את כל החדשות באמת. בלי פוליטיקה.

זוהי כמובן טיילור סוויפט עם אלן ווקר, ואם זיהיתי נכון אז גם הזמר הפרסי ארש פתח את השיר היפה הזה. 10:03, חדשות הבוקר כאן ברדיו דימונה, בוקרו של יום חמישי 16 ביולי 2026, ב' באב תשפ"ו. אז שמענו את הלהיט היפהפה הזה שצועד במצעד האירופאי, One Night in Dubai. לילה בדובאי. טוב, יש כאלה שעושים קונקשן, שמעתי כאן הבוקר כמה מורות שאומרות אנחנו עושות קונקשן בדובאי, יהיו לנו שם שעתיים לשופינג ותיהנו בנות. אני לא מבין למה אני משתנקר ככה כל כך מהר. טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, שעה שנייה של חדשות הבוקר כאן ברדיו דימונה. בואו נקריא את כותרות הבוקר של אתרי החדשות בארץ ובעולם, כמובן, לטובת אלה שהצטרפו אלינו רק כעת. אז ברוכים הבאים לשעה שנייה של חדשות הבוקר כאן ברדיו דימונה. אנחנו מתחילים, וואלה חדשות, הכותרת שלהם, לראשונה מאז גל התקיפות, ארצות הברית הפציצה סמוך לטהרן. באיראן טוענים כי תקיפה אמריקנית ליד בית חולים הובילה לפינויו. טראמפ אומר, האיראנים כל כך רוצים להגיע להסדר. די, טראמפ, די, לא רוצים הסדר. די עם המשפט הזה. הם כל כך רוצים להגיע להסדר, אנחנו לא רוצים, תפגיז כבר. נמאס לנו, באמת. לא צריך להיות עד כדי כך תמים. טוב, היום... היום מבית ישראל היום, כותרת הבוקר שלהם, מדברים על תרחיש היחוס החדש של שבק מאורעות תרפת. באמת שלא הבנתי את הכותרת כל כך, אני מיד אכנס, כן, אכנס ואבדוק מה הם רוצים מאיתנו הבוקר הזה של יום חמישי, במיוחד קצת לפני שבת שאנחנו הולכים לנוח. ונעבור לוויינט. וויינט מביאים את דן אילוז שהגיש את התפטרותו לפני יומיים, והוא התחיל לזמר ככה מה שנקרא זמירות של נגד. כמה זה אופייני, למה? למה לעשות את זה בבית ששתית ואכלת ממנו? אז ברעיון ראשון הוא מודה ומתוודה, שימו לב, שאחרי השבעה באוקטובר שליש מסיעת הליכוד התארגן להדחת נתניהו. ולמה זה לא הצליח? הוא אומר, זה נפל בגלל אגו. ברעיון ל-121 מספר חבר כנסת על הנסיבות שהביאו לפרישתו מהליכוד, וחושף ששבועות אחרי הטבח התכוונו במפלגה להעלות הצעת אי אמון בראש הממשלה, ולא הסכימו מי יהיה המחליף. עוד חיפשו מחליף, אתם מבינים? עוד למי? לאנשים ש... לא יכולים להיכנס לנעליים כל כך, כל כך, כל כך גדולות. זה כמו, איך אני אשווה את זה? בואו ניקח את הימאות כדבר כזה. אם תנסו להכניס בכמות של אנשים מאונייה לסירה, זה לא יסתדר. אבל אם תיקחו אנשים בכמות של סירה להכניס לאונייה, האונייה תהיה ריקה. מה אתם לא מבינים? זה גדול עליכם. ברוך השם, מי שנמצא בראש עושה את העבודה כל כך, כל כך טוב. אני אתמול הקראתי שאמרו שבוועדת הנגב שהייתה כאן בדימונה, בנימין נתניהו, ראש הממשלה שיהיה בריא עד 120, סיים עם דימונה.

אבל בעיתונות ובתקשורת נוהגים כפי שהם נוהגים בשנים האחרונות, מנסים להכפיש, ביבי סיים את דרכו בדימונה. הם החליטו שאנחנו לא אוהבים את ביבי ולא באו למחות לו כפיים, או שאומרים למחוא כפיים. וכך כמובן זהו, הסתיים הסיפור עם דימונה ועם ביבי, וזה לא הבית שלו יותר. גיא, כמה אתם טועים. טוב, תמתינו. הבחירות עוד מעט. טוב, בואו נעזוב את דן אילוז ונעבור מוויינט ל-C14. C14, מה הם אומרים? דיווח. טראמפ שוקל פלישה לאיים איראנים ותקיפת מתקני גרעין. זה מה שהדיווח אומר. ממשלת טראמפ שוקלת החרפה משמעותית של פעילות נגד איראן. לראשונה מתחילת האימות הנוכחי, ארצות הברית תקפה באזור טהרן. כן יורחב המבצע. טוב, מכאן למעריב, מה יש להם לספר לנו הבוקר? פרסום ראשון, טראמפ הולך להשתולל, כך במעריב מצהירים הבוקר. בנוסף, מצהירים על שצהל מעמיק את האחיזה בדרום לבנון. צהל בונה כעת קו מוצבי קבע חדש בדרום לבנון. מדובר במהלך משמעותי שמחזק את האחיזה של צהל במרחב. המהלך עלול לגרום לפיצוץ משמעותי בין טראמפ לנתניהו. טוב, את השחורות האלה ניבטם כבר לפני זה שטראמפ לא רואה את נתניהו וזרק אותנו מתחת לגלגלי האוטובוס, ודי, אני עייף מזה. באמת, כאילו כשתדייקו ותקלעו ולא תבזו את עצמכם ואתם מתבזים, כי יום למחרת טראמפ עולה ואומר, אני וביבי מתואמים 100%, וראש הממשלה שלנו שיהיה בריא עד 120, מתמודד עם כל השטויות האלה, ואומר, אנחנו מתואמים ומוכיחים את זה. לא סתם דיבורים באלמה, אלא הוכחות. You look like someone I know. בוקר טוב, דימונה.

Talk to me. מקום שלישי במצד האירופאי, כמובן דמיאנדו דיוויד וטיילה המוכרת לנו. 13 דקות לאחר השעה 10 כאן ברדיו דימונה. פרסום ראשון, מבקר הפנים של המוסד ימונה למבקר ועדת הבחירות. מצוין. אז הנה, גם את הפער ואת הבעיה הקטנה הזו פתרנו. האדם הנפלא הזה שעונה לשם שאול סתיו, שכיהן 8 שנים כמבקר הפנים הראשי של המוסד ושירת בארגון 30 שנה, הוא נבחר פה אחד מתוך 8 מועמדים לתפקיד של מבקר הפנים של ועדת הבחירות המרכזית. ותאמינו לו, כבר מאתמול הוא התחיל לתפקד, נכנס לתפקיד, אדם מאוד רציני, לא מבזבז שנייה, כבר החליטו אתמול, וכבר אתמול הוא החל את התפקיד. המינוי מגיע לאחר תקופה סוערת, כפי שידוע לכם. המבקרת הקודמת, עורך דין יפעת ולדמן, התפטרה על רקע חילוקי דעות, שלום שלום, ולא להתראות. כמובן, היא טוענת על דאז על הוועדה וניסיון לצמצם את הביקורת ובלה בלה בלה בלה בלה. ככה זה, כל מי שהולך מתבחין ישר לתקשורת. אז ברוך השם, מונה מבקר הפנים של המוסד למבקר ועדת הבחירות, שאול סתיו, ששוב להזכירכם, כיהן 8 שנים כמבקר הפנים הראשי של המוסד ושירת בארגון 30 שנה. מזל טוב ובהצלחה, נאחל לו. זה מאוד חשוב לנו. במיוחד שלא יתנו שנגנבו הבחירות, זייפו, בלה בלה בלה, כל השטויות של השמאל. בדברים האלה שאני לא רוצה להיכנס אליהם עכשיו, אני מעדיף להיות עם דברים, עם אנרגיות חיוביות יותר, הבוקר. טוב, איראן מזהירה ממש כעת ויוצאת בהודעה. אם התקיפות יימשכו, המלחמה תתפשט לזירות חדשות. האם הכוונה אלינו? או שהם עדיין מורתעים שלא ניתן להם באבי אביהם על הראש? מעניין. דובר צבא איראן הודיע ממש לפני 2 דקות, לפי דיווחי התקשורת הרשמית באיראן, כי אם התקיפות האמריקניות יימשכו, המלחמה תתפשט לזירות חדשות שעדיין לא הפגיזו שם. טוב, אז אתנו הפגיזו, אנחנו לא חדשים. איזה בעשה. טוב, חשבתי שבשבת יהיה לנו קצת שמח. עוד אמר בציטוט של סוכנות הידיעות איראני, כי לטהרן אין עימות עם המדינות השכנות לה. הם מפגיזים את הבסיסים שלהם בוקר ולילה, ירדן, קטר, ואומן אפילו, אלה שמביאים להם את השיחות שלום שם, ומסכנים, לא מסכנים, אני לא מרחם על אף אחד, האמת היא. כל עוד יש משפט בערבית, אבל אני לא יכול להגיד אותו פשוט, כי יש גם אנשים שדוברי ערבית, אבל בגדול, כל עוד זה לא נוגע בסערות גופי, לא אכפת לי. אז כן, קצת שיחוו את מה שחווינו כאן, שכונות שלמות נהרסו גם בדימונה, וסבלנו מספיק, רצנו למקלטים הלא חזור, אבל אנחנו עם חזק, וגם אם יהיה שוב, אנחנו חזקים. והפעם זה יהיה עד הסוף, כפי שראש הממשלה אמר, כשהוא היה כאן בוועידת הנגב, כאן בדימונה. הוא פנה לאיראנים ואמר להם, הפעם אל תבנו על זה שזה יהיה שידור חוזר. זה יהיה, אבל בעוצמה אחרת לחלוטין. איך אומרים, היי דה ביבי? מה אני עושה? אני אוהב אותו. טוב. הנה פיידי. תתעוררו קצת הבוקר אם לא הכנתם את כוס הקפה, תכינו, כי גם אני הולך להכין. בוקר טוב דימונה, יום חמישי.

איזה יופי של היית פיידינג, מתמוססת ודועכת. 20 דקות לאחר שעה 10 קם ברדיו דימונה, והבוקר הזה עוד אמרה של אברי גלעד, שאני מסכים איתה. כן, אני מסכים. אחרי שהוא דיבר בתוכניתו ב-103 FM על תופעת החוטיני בחוף הים, שלדבריו מטרידה אותו במיוחד, איש התקשורת אברי גלעד ממשיך באותו קו. הבוקר הוא עשה קצת רעש שוב כשהוא אמר, מלדים מלמדים ילדות להחפיץ את עצמן. וזה נכנס כמוסכמות בתקופה האחרונה, אחרי שבשבוע איש התקשורת הוותיק אברי גלעד דיבר בתוכנית הרדיו שלו ב-103 FM על תופעה שנראה שמטרידה אותו במיוחד, נשים שלובשות חוטיני בים. מסתבר שמבחינתו הסיפור ממש לא נגמר שם. והוא אמר הבוקר ב-103 FM, מלמדים ילדות שלהחפיץ את עצמן, זו הדרך להיות אישה. במקרה הזה אני גם סיפרתי לכם סיפור שבו הבאתי את דעתי כמובן. ובו... הסיפור טוב, אז טוב, אז אני אעצור כרגע כאן כי מבקשים ממני משהו ומיד אני אמשיך עם הסיפור שלי.

אלטון ג'ון וקיקי די, Don't go breaking my heart, אל תשבורו, אל תשברי את ליבי, כאן ברדיו דימונה, 10:28 דקות, הבוקר הזה בוקרו של יום חמישי, נועלים עוד שבוע עם חדשות הבוקר, מיד מיד נביא לכם עוד ידיעות שנכנסות אל דסק החדשות שלנו, שיהיה לכם בוקר טוב.

אוקיי, אז בואו נמשיך בשיחתנו לגבי אברי גלעד, שאמר שהוא לא אוהב את העניין הזה של החוטיני בים. אז סליחה שגם אנחנו כאן פותחים את הנושא הזה, ואני יכול לספר לכם סיפור ששמעתי דווקא בטיק טוק, על ידי אישה שסיפרה סיפור יפה, והתחברתי אליו, וואלה. היא סיפרה שהחברים התאגדו כולם יחד, הלכו בשבת לים, האישה הלכה גם כן. היו שם, השתספו, נהנו, שתו בירות, כיף, הכל, והאישה הייתה עם חוטיני. באיזשהו שלב בערב היה משחק כדורגל, והבעל הזמין את כל החברים שלו שהיו איתו בים הביתה. באיזשהו שלב האישה יצאה עם חוטיני וחזייה, והבעל אמר לה, מה זה? מה את עושה? היא אומרת לו, מה ההבדל? בצהריים הייתי עם חוטיני וחזייה גם כן. מה ההבדל? כאילו, הם ראו, הם מכירים את הגוף שלי כבר מהים. אז קחו בחשבון, כשאתם הולכים עם האישה לים, והיא הולכת עם חוטיני, אני די מרובה בדברים האלה, מודה ומתוודה, אני לא אתן לאשתי להיות עם חוטיני בים. לא מקובל עליי, וגם על הבנות שלי. אני חושב שזה too much, שבן אדם יראה את כל הגוף יותר מדי, זה באמת. אבל זה רק אני. אני יודע ש-90% מהעם ישראל שהולכים לים, לא אכפת להם שיראו, הם נהנים לראות ולהראות. אני פחות לראות ופחות גם להיראות, אוקיי? שכל אחד יעשה מה שטוב לו בחיים שלו. באמת. הנה פול יאנג, Come back and stay. 10:37 דקות, בוקר יום חמישי, כאן ברדיו דימונה.

אוקיי. בתחילת השעה הקודמת סיפרנו לכם על מורה שתקף תלמידה, תקף. יותר נכון, ביצע עבירות מין בילדה בת 12. חשד מורה למתמטיקה מלוד, בסוף מתברר לאחר שהילדה נחקרה פעמים רבות כדי לוודא גרסאות בינה לבין המורה, הוא אנס אותה, את תלמידתו בת ה-12. אוי לבושה, אוי לעבירה, אוי לנו שאלה המורים, שאוי ואבוי החדשים. הבחור בן 20 לחייו, בחקירה שנעולה בימים האחרונים מתחנת תל אביב צפון, הובילה למעצר של המורה הזה בשנות ה-20 לחייו. הוא צעיר, וזה לא פותר אותו, אמרנו, גם מהאחריות. הוא בוגר, ובו הוא בחשד לביצוע עבירות מין ואונס בתלמידתו בת ה-12. החשוד נעצר אמש, נחקר במשטרה. היום הוא יובא לדין בהארכת מעצרו. כעת מתברר שהוא לא רק הטריד אותה מינית, אלא גם אנס אותה. ושוב אני אומר, אין להאמין לאף אדם. תמיד תבדקו את הילדים שלכם, עם מי הם משוחחים, מה הם נושאי השיחה. לאן האדם שמולם, שמתכתב איתם, מנסה להוביל אותן. הם פשוט, איך נאמר זאת? הראש שלהם, הם עדיין ילדות קטנות. קל להוביל אותן למחשבות לא רצויות, קל להוביל אותן למעשים לא רצויים. זה תמימות של ילדים. כאילו, אני בתור אבא וסבא, אני נחרד, צמרמורת יש לי בגוף, לשמוע את הדברים המחרידים האלה של אנשים בזויים, סוטי מין. זה דברים שגורמים לי חלחלה. בא לי להתבטא גרוע על הילד הזה, הילד, על הבחור בן 20 שככה מתנהג לאחר שהוא קיבל תפקיד מכובד, מורה במדינת ישראל, אדם שיכול להקנות ערכים, לעצב ילדים בצורה נכונה. אני עד היום, ועבור 40 ומשהו שנה, לא שוכח את המורה שלי. היא שימשה לי כמצפון, עם למידה, עם ערכים, הכל היה בה. ועד היום אני לא שוכח אותה. והבחור הזה מגיע, ותבינו כמה שקלות הדעת גם שלו כבחור, ככלות הכל הוא אחרי צבא, והוא גבר, והכל בסדר, ואתה יכול למצוא מישהי ולהיות איתה, והיא תהיה חברה שלך ותקים איתה משפחה. למה לעשות את זה לילדה בת 12? למה להרוס לה את החיים? במקום להיות מדריך לחיים, מורה לחיים, מתווה דרך נכונה, חבל, באמת שחבל, חבל. 10:45 דקות כאן ברדיו דימונה, הנה שיר שלא השמעתי כבר כמה ימים. האיש והאגדה, טופק. בו, I forget about you, לא שכחתי אותך, בו חמודה שלי. בוקר טוב דימונה.

האיש והאגדה שהלך לעולמו בעקב מלחמת כנופיות, East Coast, West Coast, USA. כן, נדבר גם קצת על המונדיאל, ואמש היה משחק, אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי. האנגלים כמובן הפסידו 2-1 לארגנטינה, מסי אומנם לא הפקיע שערים, אך אתם יודעים, הוא בישל אותם. כשאדם מבשל טוב ומניח את הדברים החשובים באוכל, אז התבלינים והגשה היא דבר, זה דבר שחשוב. מה שמצער אותי שמכל התהילה הגדולה הזו, אלה שהבקיעו את השערים פחות זכו לבוא נאמר ככה אהדה או פרסו. הכל היה מסי, מסי, מסי, מסי, למרות שהוא לא הבקיע, הוא בישל. הוא שם את התבלינים הנכונים, את המלח, את הפלפל, והגיש להם לרגל כמנה אחרונה.

אכן, 10:54 דקות כאן ברדיו דימונה. את, אנחנו קרבים לסיום השעתיים של חדשות הבוקר. לא לפני שנספר לכם שידיעה שהגיעה כעת אל דסק החדשות שלנו. אישה כבת 50 נפצעה באורח בינוני בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 6. סמוך למחלף שורק, נפצעה אישה כבת 50 באורח בינוני. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לטיפול רפואי בטרם פונתה לבית החולים עם חבלות בפלג גופה העליון. שניים נוספים שהיו בתאונה הזו מעורבים נפצעו באורח קל. אנריקה אגלסיאס עם קרול ג'י-אל-אי שאנחנו מריצים לכם כבר כמעט חודשיים ימים בבנו טבעי. סו מכאן למרי בלן או בלן, Rivers of Fire, Brutal Deep House. רדיו דימונה, בוקר טוב. מרי בלן.

עוד ידיעה שנכנסת כעת אל דסק החדשות שלנו, מאזינות ומאזינים. גבר כבן 35 נפצע באורח בינוני באירוע אלימות בלוד. טוב, זה לא חדש. בואו, חשבתי שחדשות זה רק חדש. כמה שזה מצער, עולם כמנהגו נוהג אצלם. ברחוב המסגר בלוד נפצע גבר בן 35 באלימות, על גופו נמצאו דקירות, כמובן אומרים ממשהו חד, סכין, תקראו לזה בשם האמיתי. חופשי ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי בטרם פונה לבית החולים שמיר אסף הרופא, עם פצעים בגופו. אוקיי, פציעות. עליכם מאזינות ומאזינים, בעצם בואו נספר לכם קצת על מזג האוויר. יש עלייה מתונה בחום, וזה יימשך גם אל תוך שישי ושבת. עד יום שני נרגיש הקלה קצת. לא, אל תבנו הרבה על זה, זה קיץ, אוקיי? זהו זה, מאזינות ומאזינים, כאן אנחנו מסיימים, חותמים עוד תוכנית של חדשות הבוקר ברדיו דימונה. תודה לאיריס אזולאי המפיקה שלי, תודה לשימון אביטן טכנאי השידור. אני דוד ביטון נפרד מכם רק לחדשות של השעה 11, ומיד נחזור אליכם עם חגיגה ים תיכונית בתוכנית הגבוהה שלי. יישארו איתנו, אל תלכו לשום מקום, מיד מיד החדשות. שיהיה לכם בוקר מצוין.

0: המוסיקה, המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM. אתם מאזינים לרדיו דימונה
1: ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. הקואליציה ממשיכה בבליץ החקיקה. מליאת הכנסת דנה כעת בחוק התקשורת לקראת ההצבעה עליו בקריאה שנייה ושלישית. אחר כך יאושר החוק להערכת השירות הסדיר בצהל. כתבנו שחר גליק מוסר כי חברי מרכז הליכוד יצביעו היום בעשרה מוקדים על הצעת ראש הממשלה לקבל 8 שריונים ברשימה ולאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד במחוזות. התוצאות צפויות בשעות הערב. רוב סקרי הבחירות מלמדים שיושב ראש מפלגת כחול לבן, בני גנץ, מתקרב לאחוז החסימה מלמטה, ולפעמים עובר אותו. בריאיון לעומרי אסנהיים, בכאן חדשות ברשת ב', הביע גנץ את ביטחונו בהצלחתו.
2: יש לי ציבור, הוא לא יודע שהוא כזה, הוא לא מעז להחליט עדיין, הוא מצף ורעשים משני הכיוונים של זה צודק וזה צודק.
3: מי הציבור שלך, בני גנץ? מי הצביע לך? מי אתה רואה ברחוב, אתה אומר, אני רוצה אותם?
2: אני אומר לך שזה מרבית הציבור, אני משוכנע שרוב האנשים ששומעים אותי...
3: אבל איך אתה מביא אותם אליך?
2: אני אשתדל, אני אמשיך להסביר, אני נחוש, אני מסתובב, אנשים מכירים, הם לא מטומטמים, יש לנו עם נפלא.
1: גנץ הוסיף כי יש התארגנויות שונות במרכז והן צריכות להתכנס לכדי ארגון פוליטי אחד. הדיווח שרעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, מבקשת לקבל הבטחה של שבק למשך כל החיים. אלי בחר, שהיה היועץ המשפטי של השבק, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי על אף אמירותיה של נתניהו שחייה בסכנה, לא היא זו שמחליטה בנושא.
4: מי שמחליט זה גורמי הערכה המודיעינים שקובעים שיש איום, ואם כן באיזה רמה. אני לא מכיר שהוא הובטחה אי פעם רשת ראש הממשלה פה, או ילדים שלו, לא כמוהם ולא בכלל. יהיו פה עוד ראשי ממשלה חוץ מנתניהו, והדבר הזה הוא חריג בכל קנה מידה, וזה ש... היא דורשת את זה, זה בכלל מוזר. בדרך כלל השבק הוא זה שצריך להחליט, לקבוע, להמליץ, ולא האדם עצמו שהוא בכלל לא בעל תפקיד רשמי.
1: היועץ המשפטי לשעבר של השבק אמר כי דוד זיני לא מתאים לעמוד בראש שבק במדינה דמוקרטית. איראן מזהירה כי אם יממש הנשיא טראמפ את איומו לפגוע בתשתיות אנרגיה איראניות, היא תתקוף תשתיות ברחבי המזרח התיכון כולו.
5: בסם אללה הרחמן הרחים. امریکای جنایتکار همچنان به یاقیگری و ناامنسازی منطقه
1: המפקדה העליונה מתאמת בין משמרות המהפכה לצבא איראן הוסיפה בהודעתה כי איראן לא תרשה כל מעורבות אמריקנית במצע הורמוז וכי זה קו אדום מבחינתה. כשבנו שמעון מג'אן מציין כי ארצות הברית הפציצה הבוקר מטרות באזור טהרן בפעם הראשונה בהסלמה הנוכחית. המשטרה עצרה מורה מלוד בשנות ה-20 לחייו בחשד שעשה עבירות מין בתלמידה בת 12. החקירה מתנהלת בתחנת תל אביב צפון. בהמשך היום יובא החשוד לדיון בבית המשפט.
0: כאן תחזית. הערב שתי קבוצות כדורגל משתי שכונות ברחובות בקרב חייהן. האם האיחוד המתקרב של מכבי שעריים והפועל מרמורק יחסל את שתיהן? הדרבי האחרון הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות
7: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: והתחזית גם מחר בלי שינוי של ממש, בשבת תהיה התחממות קלה וברוב האזורים תורגש הכבדה בעומס החום.
6: התחזית בחסות
7: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
0: אתם מאזינים לרדיו דימונה. 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.

בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, 5 דקות לאחר שעה 11, יום חמישי 16 ביולי 2026. אתם מאזינים לתוכנית חגיגה ים תיכונית, עורך ומגיש דוד ביטון. המפיקה שלנו הבוקר כבכל בוקר איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן. רדיו דימונה 106 FM. ומי שפותחת לנו את הבוקר הזה, זוהי שרית, חדד עם השיר הישן והיפה שלה, למה לי? בוקר טוב דימונה.

עליי. איזה יופי, מרגלית צנני, לשיר וליהנות, מתקרבת לגיל 80 ועדיין היא במיטבה. תגידו מה שתגידו. 12 דקות לאחר השעה 11. הנה השיר הפנטסטי של משה דץ וליאור פרחי, זכרו ברוך. גבר משתגע. אתם על רדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית. בוקר טוב דימונה, עוד מהצהריים.

זהו כמובן הדואט של ליאור פרחי, יהי זכרו ברוך, עם משה דץ. גבר משתגע, נועלים עוד שבוע כאן ברדיו דימונה בחגיגה ים תיכונית. מכאן לעוד דואט פנטסטי של שלומי שבת ורובי לוי הרמלאי המתוק. הנה מתוקה שלי, רדיו דימונה.

גם אנחנו אוהבים עד השמיים אותך בעת ירושלים. אייל גולן עם דקלון וביתר 1133 כאן ברדיו דימונה. הנה הדואט היפהפה של ססון שאולו ואיתי לוי. חוזר אלייך.

איזה יופי של שיר, ששון שאולו ואיתי לוי כמובן חוזר אלייך, ומכאן אל האלבום החדש, מיני אלבום של עדן בן זקן, שירים של ידיים.

מתוך האלבום המקוצר של עדן בן זקן, שירים של ידיים, ומכאן אל הזמר, היוצר והמלחין אלכס. הנה השיר היפהפה, בא אלייך.

זהו אלכס שמגיע עד אלייך לגעת בחיוך שנעלם. נועלים עוד שבוע כאן ברדיו דימונה, 11:42 דקות, יום חמישי בשבוע, 16 ביולי, ובתאריך העברי ב' באב תשפ"ו. הנה חיים משה ויואב יצחק עד סוף העולם.

0: סוף העולם, ההבטחה הנצחית הזו של חיים משה ויואב יצחק, שהם מבטיחים עד סוף העולם אלך אחרייך. 11:47 דקות, יום חמישי בשבוע, כאן ברדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית, נועלים עוד שבוע.
1: מה?
0: הפרויקט של רביבו עם קסם המזרח. רדיו דימונה 106 FM.

הנה הפרויקט של רביבו. ומכאן אל זוהר ארגוב. 11:53 דקות, אם כבר עברו השנים.

0: אחד לכל מאזינות ומאזינים, אנחנו חותמים עוד תוכנית של חגיגה ים תיכונית, יום חמישי 16 ביוני ב' באב תשפ"ו. אני דוד ביטון נפרד מכם לשבת מבורכת, שבת קודש. נשמע בעזרת השם ביום ראשון בשעה 9 בבוקר עם חדשות הבוקר הזה. עד אז שהקדוש ברוך הוא יפנק אתכם, שנדע רק בשורות טובות, אמן. מיד מיד החדשות, לאחר מכן שנות ה-80 וה-90. תודה לאיריס אזולאי המפיקה, תודה לשמעון אביטן טכנאי השידור, תודה לקדוש ברוך הוא, ותודה גדולה לכם מאזינות ומאזינים. ביי ביי.
1: קניתי כל מה שמחרת בזול, היופי שעשה אותי חולה, אמרו לי תחכה תאותי בול, אתה תהיה מסכן שתגע.
0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. כוחות צהל הפועלים ברצועת הביטחון בדרום לבנון איתרו בכפר רבת הלטין מול מסגב עם גופה הקשורה לאלונקה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הגופה נמצאה במהלך עבודות הנדסיות סמוך לגבול. כעת היא מועברת לבדיקות מעבדה בישראל. הקואליציה ממשיכה בבליץ החקיקה. מליאת הכנסת דנה כעת בחוק התקשורת לקראת ההצבעה עליו בקריאה שנייה או שלישית. אחר כך יאושר החוק להערכת השירות הסדיר בצהל. כתבנו שחר גליק מוסר כי חברי מרכז הליכוד יצביעו היום בעשרה מוקדים על הצעת ראש הממשלה לקבל 8 שריונים ברשימה ולאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד במחוזות. התוצאות צפויות בשעות הערב. הכנסת אישרה אמש בקריאה שנייה ושלישית חוק המעגן את מעמדם של הלומי הקרב. אחת מיוזמות החוק, חברת הכנסת מיכל וולדיגר מהציונות הדתית, הסבירה עליו בכאן חדשות ברשת ב'.
4: החוק הזה חשוב ברמה הצהרתית, להגיד להם הנה רואים אתכם, כי עד היום לא היה להם הכרה במובן הזה שיש כאן איזה משהו מוצהר, הגדרה מוצהרת שמוכרת. דבר שני, ציינו בחוק, יהיה שיקום מותאם, יהיה טיפול מותאם להלומי קרב, כי לא תמיד רואים אותם, והרבה פעמים נותנים להם את המעטפת שנותנים לכולם והם צריכים את המשהו הייחודי שלהם. הדבר השלישי, המשפחות שלהם, כל התא המשפחתי נפתח בגלל שנפשי זה שקוף, לא ראו מספיק את המשפחה.
3: היועץ המשפטי לשעבר של השב"כ אלי בחר אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ראש השירות דוד זיני אינו מתאים לעמוד בראש שירות ביטחון במדינה דמוקרטית.
5: בן אדם שחושב שזכויות אדם זה קשקוש בלבוש, אומר את זה בקולו. בן אדם שקורא ליועצים המשפטיים מפלצות שלא מבינים, בן אדם שחושב שכולם מתבלבלים בתפקיד, כנראה חוץ ממנו שלא מתבלבל, זה אדם שלא מבין את הבסיס לכל המהות של איך תהליכים עובדים. דבר כזה הוא אור אדום בוהק שהופך אותו ללא כשיר לעמוד בראש ארגון מדינה דמוקרטית.
3: אלי בחר אמר את הדברים בריאיון לעמרי אסנהיים. פרסום ראשון, פרצה במנגנוני הגיוס בצהל וההכרה בחיילים בודדים. צעיר, בן יחיד להוריו, ביקש להתגייס לשירות קרבי. לאחר שההורים סרבו לחתום על אישור השירות הקרבי כנדרש בחוק, פנה הצעיר לעורך דין, הצהיר על עצמו כחייל בודד ועקף את סירוב המשפחה מבלי שנעשתה בדיקה מעמיקה מול ההורים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי החייל לוחם בחיל שריון מבלי ידיעת הוריו. אמו טל גילתה זאת בטקס ההשבעה ושילמה מחיר כבד כשביקשה לפעול לשינוי השיבוץ.
6: הוא ילד כל כך טוב, פשוט הוא עומד מאוד על העקרונות שלו ועל הרצונות שלו. הוא אמר, תקשיבי לי טוב, אם את הולכת לאורך דין ואת פותחת את הנושא ואת בעצם הורסת לי את החלומות שלי, אז אני אבקש מהצבא אדירה, כי אני חייל בודד, ואני אבוא בית, אני באמת לא אהיה איתך בקשר, אני באמת נתק את הקשר.
7: זאת אומרת, אני באמת יהפוך לחייל בודד.
6: בדיוק.
3: כתבתנו מוסרת כי האם פנתה במכתב כתב לרמטכ"ל בבקשה לבחון את הנושא. הרצח בנחלאות בירושלים הוארכת בשבעה ימים ההצהרה של הצעירה החשודה ברצח בן זוגה, בניה אורזי. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי זהותה של החשודה אסורה בפרסום. הקטל בדרכים, מתה מפצעיה, הפעוטה ארבל אורי הופמן, בת 3 ממושב תקומה, שנפצעה אנושות בתאונה בכביש 6 ביום שישי האחרון. התאונה הראה בין מחלף סורק למחלף קריית גת. אחיה של ארבל בן 6 נפצע פצעים בינוניים, וכך גם שני גברים כבני 30.
2: כאן תחזית.
8: הערב שתי קבוצות כדורגל משתי שכונות ברחובות בקרב חייהן. האם האיחוד המתקרב של מכבי שעריים והפועל מרמורק יחסל את שתיהן? הדרבי האחרון הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות
10: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
3: והתחזית גם מחר בלי שינוי של ממש, בשבת התחממות קלה.
9: התחזית בחסות
13: ארקיה.
10: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
14: שמונים תשעים ברדיו דימונה, כל הלהיטים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה.

90 ברדיו דימונה. כל הלעיתים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה. עורך ומגיש דוד ביטון.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דרמה בבנימין. מסוקי קרב וחטב"ם כמעט תקפו אמש שלושה ישראלים שקיימו מטווח לא חוקי, לאחר שאלה נחשדו כחוליית מחבלים. ראש הממשלה נתניהו ביטל את נסיעתו המתוכננת לארצות הברית בשבוע הבא. טרגדיה בנחל עירון. רכב דרס למוות נהגת צעירה שעמדה בצד הדרך לבדיקה משטרתית. התחזית היום ומחר, בלי שינוי של ממש.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן. השעה אחת. מסוקי קרב וחטב"ם של צה"ל הוקפצו אמש לגזרת בנימין וכמעט תקפו שלושה ישראלים לאחר שאלה זוהו בשוגג כחוליית מחבלים. כתבנו רואי שרון מוסר כי האירוע החל כאשר תצפיות צה"ל זיהו שלושה בני אדם מקיימים מעין מטווח ליד הכפר לובן השרקייה. בשל החשש שמדובר במחבלים בדרכם לפיגוע, הוקפצו מסוקי הקרב וכוחות יבשתיים רבים. רק דקות ספורות לפני התקיפה המתוכננת מהאוויר, התבררה זהותם של החמושים והתקיפה בוטלה. בצהל זיהו את כלי הרכב ואת החשודים והעבירו את הפרטים למשטרה. עד כה לא נעצר איש. החוק להחלשת היועץ המשפטי לממשלה. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אומר כי הממשלה משקרת באומרה שהיועמ"שית התערבה בכל סוגיה. לדבריו, היועצת התערבה רק במקומות שבהם ביקשה הממשלה לפעול בניגוד לחוק. בריאיון לליאת רגב הצביע קריב על הבעייתיות בהחלשת היועמ"שית.
2: הצעת החוק אומרת שאם הממשלה רוצה, היא בעצם יכולה להתעלם מחוות הדעת המשפטית של הייעוץ המשפטי.
3: בסוף מי שיפסוק יהיה בגץ.
2: למעט דבר אחד, שוועדת החוקה בהובלת רוטמן קבעה שבכזאת סיטואציה היועץ המשפטי לא יוכל להציג את עמדתו לפני בית המשפט העליון. אנחנו עלולים להידרדר למציאות שבה מפעילים כאן גופי ביטחון כמשטרה חשאית. האזרח לא ידע מזה, הוא לא יעתור בכלל לבגד.
0: הכנסת אישרה אמש בקריאה שנייה ושלישית חוק המעגן את מעמדם של הלומי הקרב. אחת מיוזמות החוק, חברת הכנסת מיכל וולדיגר מהציונות הדתית, הסבירה עליו בכאן חדשות ברשת ב'.
4: החוק הזה חשוב ברמה הצהרתית, להגיד להם, הנה רואים אתכם, כי עד היום לא היה להם הכרה במובן הזה שיש כאן איזה משהו מוצער, הגדרה מוצערת ומוכרת. דבר שני, ציינו בחוק, יהיה שיקום מותאם, יהיה טיפול מותאם להלומי קרב, כי לא תמיד רואים אותם, והרבה פעמים נותנים להם את המעטפת שנותנים לכולם, והם צריכים את המשהו הייחודי שלהם. הדבר השלישי, המשפחות שלהם. כל התא המשפחתי נפצח. בגלל שנפשי זה שקוף, לא ראו מספיק את המשפחה.
0: ראש הממשלה נתניהו ביטל את נסיעתו המתוכננת לארצות הברית בשבוע הבא. הסיבה הרשמית לביטול היא דחייתו של טקס ההשקבה לסנטור לינזי גראם לסוף החודש. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי אפשר שההחלטה התקבלה גם על רקע קשיים בתום פגישה בין נתניהו לנשיא טראמפ. טרגדיה בנחל עירון. רכב סטה מנתיב נסיעתו ודרס למוות נהגת בשנות ה-20 לחייה, שעצרה בשולי הדרך לבדיקה משטרתית. התאונה הראה בכביש 65 סמוך למחלף עירון. מותה של הצעירה נקבע במקום. הנהגת הדורסת נפצעה פצעים קלים. פרצה במנגנוני הגיוס בצה"ל וההכרה בחיילים בודדים. צעיר בן יחיד להוריו ביקש להתגייס לשירות קרבי. לאחר שההורים סרבו לחתום על אישור השירות הקרבי כנדרש בחוק, פנה הצעיר לעורך דין, הצעיר על עצמו חייל בודד ועקף את צירוב המשפחה מבלי שנעשתה בדיקה מעמיקה מול ההורים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי החייל, לוחם בחיל שריון, מבלי ידיעת הוריו. אמו טל גילתה זאת בטקס ההשבעה ושילמה מחיר כבד כשביקשה לפעול לשינוי השיבוץ.
5: הוא ילד כל כך טוב, פשוט הוא עומד מאוד על העקרונות שלו ועל הרצונות שלו. הוא אמר, תקשיבי לי טוב, אם את הולכת לאורך דין ואת פותחת את הנושא ואת בעצם הורסת לי את החלומות שלי, אז אני אבקש מהצבא אדירה, כי אני חייל בודד, ואני אבוא בית, אני באמת לא אהיה איתך בקשר, אני באמת נתק את הקשר.
6: אני באמת יהפוך לחייל בודד.
5: בדיוק.
0: כתבתנו מוסרת כי האם פנתה במכתב לרמטכ"ל בבקשה לבחון את הנושא.
1: כאן תחזית. הערב שתי קבוצות כדורגל משתי שכונות ברחובות בקרב חייהן. האם האיחוד המתקרב של מכבי שעריים והפועל מרמורק יחסל את שתיהן? הדרבי האחרון הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: והתחזית בלי שינוי של ממש, בשבת התחממות קלה.
7: התחזית בחסות
9: ארקיע, היא כאן ורחוק.
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: המגזין, תוכנית אקטואליה חדשה. בימי חמישי, בין השעות 1 ל-2. עורך ומגיש, ליאור זק.

כאן רדיו כל דימונה, שלום לכם, צהריים טובים באולפן, כאן ליאור זק. מיד נביא לכם את כל מה שצפוג לנו היום במגזין, אבל עוד קודם לכותרות החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי איראן שחררה אזרחית אמריקנית שנעצרה במדינה בדצמבר 2024, היא כעת בטוחה ומחוץ לשטח איראן, מצבה טוב. טראמפ האשים כי האזרחית נעצרה במהלך כהונתו של ג'ו ביידן השלטוני והודה לאיראן על המחווה. צבא ארצות הברית הודיע כי ישלים את גל התקיפות האחרון נגד יעדים באיראן. פיקוד המרכז, סנטקום, מסר כי הכוחות האמריקניים השתמשו בחימוש מדויק כדי לתקוף מרכזי פיקוד, מערכות הגנה אווירית, אתרי טילים, כתבה ממתקני מעקב חופיים בכמה מוקדים, בהם העיר בנדר אבאס שבאזור מצר הורמוז. הפעולה נועדה, לפי הצבא האמריקני, לפגוע ביכולתה של איראן לאיים על ספינות מסחר במצר. מוקדם יותר בוצע גל תקיפות ראשון שנמשך שעה וחצי נגד מתקני הגנה חופיים ואתרי טילים באי טונאב. מטה אחת MLNB, המפקדת החירום של איראן, הגיבה לאיומיו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ואמרה לא נאפשר לאמריקה כמעצמה זרה מחוץ לאזורנו להתערב במצר הורמוז, נמסר מטה מפקדת החירום. אם יבוצעו האיומים האחרונים שישמיעו הכוללים פגיעה בתשתיות של איראן, כל התשתיות באזור יארסו על ידי המתקפות העוצמתיות של הכוחות האיראניים. ראש הממשלה בנימין נתניהו לא ימריא לארצות הברית בשבוע הבא, מאחר שמסתמן שטקס ההשקבה לסנאטור לינדזי גרהם יידחה לסוף החודש, כך מסרה לשכת ראש הממשלה. ארצות הברית אישרה עסקאות נשק לסעודיה ולכווית בשווי של 2 מיליארד דולר. העסקה הגדולה מבין השניים היא לסעודיה, והיא תכלול רכש של עד 20 אלף מערכות הנחיה מתקדמות לפגיעה מדויקת בשווי של 1.96 מיליארד דולרים. לא שקלים, לא, ממש לא, זה לא בשקלים. העסקה השנייה בשווי 484 מיליון דולר מיועדת לכווית ותשמש לתחזוקה ותמיכה לוגיסטית בצי מטוסי C-17 התובלה שמוחזקים במדינה. במחלקת המדינה ציינו כי העסקאות יחזקו את ביטחונן של בעלות ברית מרכזיות של ארצות הברית שאינן חברות בנאטו, וכי המחירה המוצעת לא תשנה את מאזן הכוחות הצבאי הבסיסי באזור. מורה למתמטיקה מילות בשנות ה-20 לחייו המלמד בתיכון יוקרתי בגוש דן נעצר בחשד לאונס של תלמידה בת 12. אחרי שנעצר אתמול הוא עבר המורה לחקירה ויובא בהמשך לדיון בבית משפט על הארכת מעצרו. גז דולף ממסעית בכביש 446 הסמוך למודיעין עילית שנחסם לתנוע בשני הכיוונים ממעבר חשמונאים ועד חיכר נילי. לפי כבאות והצלה, הדליפה נגרמה כתוצאה מכך שגנב רכב נסע בפראות ונגד התנועה בכביש, התנגש בניידת שסטתה ופגע בצד האחורי של המסעית. שני שוטרים נפצעו באורח קל בעקבות התאונה. ארגנטינה ולאו מסי הפילו לגמר המונדיאל אחרי 2-1 דרמטי מול אנגליה, שהחלום שלה לגמר ראשון מאז 1966 כנראה שיחכה לגביע הבא. אנטוני גורדון העלה בדקה 55 את שלושת העריות ליתרון, אבל אנסו פרננדס ולאוטרו מרטינס הפכו, זה יהיה הגמר השלישי של ארגנטינה, סליחה, ברציפות שתנסה להגן על התואר מול נבחרת ספרד. ערוץ אלחבריה הסורי המזוהה עם המשטר בדמשק דיווח מפי מקורות במשרד הפנים בדמשק כי יחידות מיוחדות סיכלו ניסיון להבריח משלוח נשק מתקדם וטילים דרך הגבול עם עיראק. לפי חקירות ראשוניות מאשרות שהמשלוח שנתפס נועד לעבור דרך שטח סוריה לחיזבאללה. בית הנבחרים של ארצות הברית דחה הצעת חוק של חבר הקונגרס הרפובליקני תומאס מסי שנועדה לבטל את הסיוע האמריקני לישראל במסגרת התקציב לשנת 2027. ההצעה הופלה לאחר שכלל המחוקקים הרפובליקנים בבית הנבחרים הצעת חוק של חבר הקונגרס הרפובליקני תומאס מסי שנועדה לבטל את הסיוע האמריקני לישראל במסגרת התקציב לשנת 2027. ההצעה הופלה לאחר שכלל המחוקקים הרפובליקנים בבית הנבחרים

מיד, במגזין התעסק בעיקר בהסלמה בין ארצות הברית לאיראן השבוע ועל פגישת נתניהו טראמפ שצפויה בשבוע הבא בוושינגטון. כבר לא היבוט לה, אם ישראל תצטרף למלחמה, מיד יהיו איתנו רני אמרני וטל שנב, כל אחד עם הזווית שלו לגבי עתיד ההסלמה הזו. בהמשך המשדר גם מונדיאל על העולות לגמר, המפסידות, המנצחות הגדולות במונדיאל. עוד בהמשך נדבר פוליטיקה עם מיכאל פליברט על החוקים שהקואליציה מעבירה רגע לפני שהיא מתפזרת מחר, גם על עלייתו של גדי אייזנקוט בסקרים. מיד יהיה איתנו הפרשן הפוליטי מיכאל פליברט. אלה ועוד כאן אצלנו במגזין, כאן רדיו קול דימונה. מיד מתחילים.

0: אוליביה ניוטון ג'ון bring all your dreams alive. עליי רחמה, כאילו, כן, היא הלכה לעולמה לפני כמה שנים עם קול מדהים, באמת מדהים. טוב, 15 דקות אחרי השעה אחת, נגיד שאנחנו בשידור חי גם בפייסבוק של רדיו קול דימונה, אתם מוזמנים להתחבר גם שם.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.
0: טוב, אנחנו רוצים לדבר עכשיו איראן, כמובן, עוד איראן ועוד איראן, מה שחזר לכותרות שלנו השבוע. נעשה את זה כמובן בעזרת רני אמרני, מומחה לאיראן, מנהל רדיו רן בפרסית ודיג'יי. שלום רני.
2: שלום לך, מה קורה? ירדת בקצב? אני
0: ראיתי... טיפה ירדתי בקצב, אבל אני אוהב את אוליביה ניוטון ג'ון, מה לעשות? טוב, רני, מה קורה באיראן? הלילה ארצות הברית תוקפת קרוב לטהרן, נגיד שהאיראנים יימו כל הזמן שאם תתקפו בטהרן, זה ישבור את הכלים. האם הם יירו לישראל?
2: כן, אנחנו רואים שאמריקה ממשיכה להפציץ באיראן, ואיראנים גם ממשיכים לאיים, כמו שאנחנו רואים. אבל עדיין אני לא רואה הידרדרות למצב מלחמה גדולה, או מה שהיה לנו בשעגת אריה, מלחמת 40 ימים, או מלחמת עם כלבי. אני עדיין רואה איכשהו גם התקיפות האמריקאיות מדודות, וגם התקיפות האיראניות הן מדודות. ונראה עד כמה זמן זה יכול להימשך, אבל אני מאמין שאם במקרה... יהיו הרגים בקרב חיילים אמריקאים, או שיהיה איזה משהו שיכול לשנות את הקצב, את הכמות ההפצצות, אז יכול להיות באמת נתרתר למלחמה. אנחנו גם רואים שהאיראנים לא תוקפים את ישראל, כי הם מבינים ברגע שיתקפו את ישראל, התקפות הישראליות יהיו הרבה יותר עצומות, וגם ידרדר, ימשוך את אמריקה למערכה יותר גדולה. אז לכן הם גם יותר מדודים בתקיפות שלהם. אבל באיומים הם לא חוסכים. הם מאיימים, הנה הבוקר שרה מטה המלחמה, חתום על אמביאש, זה מטה המלחמה האיראנית, מאיימים שם, אומרים שאיומי ארצות הברית התבשבשו על התקפת התשתיות באיראן, אז גם האיראנים כמובן התקפו את כל התשתיות באזור, ושלא יישאר זכר דיהם כך. הם מאיימים, וגם כמו כן גם אפשר להגיד שהם עדיין בשלטי חוצות באיראן, יש איומים ישירים, כמובן איומים ישירים לטרולות טראמפ, הטרול של נאצי טראמפ, שחסלו את טראמפ, עדיין האיומים נמשכים, אבל איומים עד המעצים, איך יכולת, ואני לא יודע עד כמה לאיראנים נשארו יכולת לבצע את האיומים האלה. אבל היום הודיעו רק התקופות האחרונות, 35 הרוגים באיראן ועוד פצועים בתוך איראן.
0: כן, מעניין, זה מאוד מעניין. טוב, השבוע שמענו משהו חדש, לפחות אצלנו לא דיברו עליו כאן, הר פיקקס, הר המחוש. מה זה בדיוק? כי פתאום טראמפ התחיל להאיים על ההר הזה, אנחנו פה לא מכירים את הדבר הזה, תסביר לנו.
2: זה עוד אתר, זה עוד אתרים שכמו שאומרים ומספרים ודיווחים שבאתרים אלה זה אתרים גרעיניים, אתרים שיש שם סנטרפוגות וגם מפעלים תת-קרקעיים, או אפשר להגיד גם מחסני טילים תת-קרקעיים. זה בדרך כלל המקומות אלה, זה מתחת הרים שבעומק של מעל 500 מטרים, וזה קצת יותר קשה להגיע אליהם.
0: הבנתי. רני, אתה איתנו?
2: כן.
0: יופי, חשבתי שהתנתקת, טוב. עוד משהו, טראמפ מצייץ על הלילה שלנו, אצלו זה היה היום. איראן אפשרה לאזרחית אמריקנית שנעצרה שלא כדין בדצמבר 2024, בתקופת הנשיאות של ג'ו ביידן, לעזוב את המדינה. כעת היא נמצאת מחוץ לאיראן במצב טוב. ארצות הברית מעריכה את מחוות הרצון הטוב מצד איראן, מי זאת קודם כל, והאם זה ישפיע על טראמפ להערכתך?
2: עוד אזרח אמריקאי, אזרחית אמריקאית, יש סיפור, צריך להבין, איראן בשנים האחרונות, כדי, אפשר להגיד שהוא לקח בני הערובה כמעט מכמה מדינות, גם אמריקאיות, בדרך כלל רובם עיתונאים, נתן להם כל מיני, האשימו אותם בהאשמות ריגול, כדי שיהיה לו עם מה לעשות מסע ומתן, וללחוץ על המדינות איך כלל אכלו אותה, והרבה פעמים על בני הרובה האלה הם שילמו הון תועפות, גם אפילו אוסטרלים, ואיראן כך עשה את זה כבר כמה פעמים. עכשיו, עם אמריקה הוא פחות יכול לעשות את זה, אני מאמין שזה אחד הסיבות, וגם אולי איכשהו איראנים רצו מחווה טובה לאמריקה לגבי השיחות, דברים כאלה, אז שחררו אזרחית אמריקאית, שרובם חפים מפשע שצנה מאשימים אותם בריגול, אז כנראה איראנים פה בקטע הזה הם ויתרו ושחררו אזרחית אמריקאית.
0: טוב, מעניין.
2: במקרים אחרים יש עדיין אזרחים, יש עיתונאים אוסטרליים, קנדים, יש עיתונאים קנדים שעדיין עצורים באיראן, אזרחים קנדים, והרבה פעמים גם הוצאו לאורג אזרחים שהיה להם גם אזרחות איראנית וגם קנדית או אמריקאית או אירופאית, שהוציאו אותם לאורג באשמת ריגול. אבל יש עדיין המון, יש המון עדיין אזרחים של כל מיני מדינות שעדיין עצורים באיראן באשמת ריגול, והאיראנים מנסים ללחוץ על המדינות אלה דרכם.
0: טוב, בואו נדבר על הפרסום השבוע, לא נצלול לתוכו יותר מדי, על כך שישראל וארצות הברית ניסו להכתיר את אחמדינג'אד, מחמוד אחמדינג'אד, למנהיג הבא של איראן עם המשטר ייפול. הוא שונא ישראל, לא? מה הקשר?
2: אני תראה, יש, בוא נגיד, הרבה חורים בסיפור ההוליוודי הזה של ניו יורק טיימס,
0: ממש,
2: הוליוודי,
0: ממש, כן.
2: כן, יש הרבה חורים אפילו יותר מגבינה שוויצרית, יש הרבה דברים לא הגיוניים בסיפור הזה, ושזה לא רק, לא רק שהמשרדו של אחמדינג'אד מכחיש את זה, אלא גם בכלל אם אנחנו מסתכלים יש המון דברים לא הגיוניים שפשוט פוגע באמינות הסיפור, וגם ניו יורק טיימס זה עיתון שאי אפשר כל כך לסמוך על הדיווחים שלו, אלא זה אותו עיתון שפרסם שחיילים ישראלים מאמינים כלבים לאנוס פלסטינאים, כן? זה אותו עיתון. זאת אומרת, אף אחד בארץ לא מאמין שדבר כסיפור הזה יכול להיות אמיתי, אז אותו דבר גם בסיפור הזה, יש הרבה חורים שאין אמינות בסיפורים של ניו יורק טיימס בדרך כלל, כי יש שם כל מיני עיתונאים שמנסים להגיע למטרות פוליטיות דרך העיתון, וגם בארץ יש לנו עיתונות ותקשורת שלפעמים עושים את זה. זה לא סוד. כדי להגיע למטרות פוליטיות, הרי אנחנו נמצאים 4 חודשים לפני הבחירות, גם באמריקה, גם בארץ, ויש כל כוונות כאלה. בוא נגיד לך כמה דברים שלא הגיוניים בסיפור. אז נגיד דוגמה, ראש מוסד יבוא, ייפגש עם אחמדינג'אד, זה לא הגיוני. או אם באמת סיפור הזה נכון, ובאמת, ישראלים נפגשו עם אחמדינג'אד, סוכני מוסד כמה פעמים, גם ראש מוסד נפגש איתו, ובאיראן גילו ושמו את אחמדינג'אד במעצר בית. נו, באמת, היו כבר מוצאים אותו לאורך פעמיים. וגם אם היה הגיוני דבר כזה, וגם אחמדינג'אד במעצר בית, איזה מעצר בית? ראינו אותו שבוע שעבר בלוויה של חמינאי, שהוא מסתובב, הוא נפגש, הוא היה, אני ראיתי בתקשורת האיראנית שהוא נפגש בכמה פגישות, והיה לו כמה מקומות שהוא השתתף בכמה כנסים, שהכל צולם, הכל המוסרט, כאילו, זאת אומרת, לא הגיוני, בן אדם שנפגש, עוד מישהו מהמשטר נפגש עם סוכן ישראלי,
0: כן.
2: אזרח פשוט כבר היה מוצאים אותו לאורך,
0: ממש,
2: עכשיו אחמדינג'אד.
0: כן.
2: זאת אומרת, זה דברים לא הגיוניים, יש המון, אם אני רוצה לראות את הסיפור הזה, דברים שהם לא הגיוניים, ומראים שהסיפור הזה, זה סיפור בדיוני, עם מטרות פוליטיות של עיתון ניו יורק טיימס, שהוא עיתון פוליטי לגמרי, וגם עיתון הארץ. בואו נהיה עוגנים, גם בארץ יש הרבה שמפרסמים כל מיני.
0: זה אתה אמרת. אני לא מדבר על שום עיתון ושום כלי תקשורת, אבל זו דעתו של רני אמרני. רני, תודה רבה לך, באמת מאוד מעניין את נקודת המחשבה הזאת, אני לא חשבתי על זה ככה האמת, וזה מאוד מעניין מה שאתה אומר לנו כרגיל. תודה רבה לך רני אמרני.
2: לא, גם עוד נקודה קטנה, אם היו רוצים שהוא ימני, רוצים שאחמדינג'אד ימני, קודם כל מנהיג באיראן, אם אנחנו מדברים על המשטר הזה, אז חייב להיות מנהיג בעל מעמד דתי, שאחמדינג'אד אין לו מועמדות דתית, הוא לא מועמד דתי, כמו נגיד עלי חומייני, נכדו של חומייני, שהוא גם סייד. זה אחד. שתיים, יגידו שאחרי שפילו את המשטר, אחמדינג'אד יהיה נשיא, אני מאמין שמוסד הישראלי כל כך יודע יותר טוב ממני מה קורה באיראן, והעם האיראני מתנגדי המשטר, הם לא רוצים מאף אחד בתוך המשטר. זאת אומרת, גם בזמנו מחמוד אחמדינג'אד היה נשיא איראן, הוציאו את המתאגדי המשטר להורג. זאת אומרת, גם ידיים שלא מגועלות בדם, אדם האיראני לא יכול לעולם לקבל אותו כנשיא או מנהיג, או כל מישהו שקשור למשטר האכזרי הזה. זה עוד סיבה מאוד מאוד גדולה, שבטוח שהסיפור הזה הוא מאוד מאוד מאוד רחוק מהאמת.
0: נתת פה מונולוג, רני אמרני, תודה רבה לך, אני מודה לך מאוד.
2: תודה לך.
0: טוב, אנחנו עכשיו למשהו קשה שקורה ממש בדקות אלה. ילד נשכח ברכב סמוך לסופר אחים אלון כאן אצלנו בדימונה. ממש ברגעים אלו מתבצעות פעולות החייאה. מד"א ואיחוד הצלה ומשטרת ישראל נמצאים ופועלים במקום. ואנחנו מקווים מאוד שיצילו את הילד הזה. נורא נורא נורא מה שקורה. זה הולך וגובר הדבר הזה. אני לא אשפוט פה כרגע אף אחד, אנחנו לא יודעים מה זה, אבל במקרים אחרים... זו הייתה חוסר אחריות פשוט מצד ההורים. אנחנו לא יודעים מה המקרה כאן. סביר שזה גם המקרה, אבל אנחנו שוב מודים כאמור על רכב, על ילד שנשכח ברכב סמוך לסופר אחים אלון. ובדקות אלו מתבצעות בו פעולות החייאה. אנחנו כולנו מקווים שהכל יהיה בסדר. עוד מעט בהמשך המגזין כאן ברדיו קול דימונה. יהיה איתנו טל שנהב, מגיש יומן החוץ בגלי צהל, על פגישת ראש המוסד לשעבר דדי ברנע ונשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד בבודפסט הונגריה, על הפרסום המטורף בניו יורק טיימס השבוע שהנה רני הרגיע אותנו קצת שזה אולי לא אמיתי כל הסיפור הזה, ננסה להבין גם על ההתהפכות של טראמפ לגבי עסקה מהאנשים שרוצים עסקה לחלאות ומטורפים, זה הוא אמר. מיד ננסה להבין מה עובר עליו. עוד בהמשך בחירות 2026, עוד 102 ימים זה קורה על בליץ החקיקה של הכנסת רגע לפני שהיא מתפזרת מחר. גם על הסקרים המחמיאים לאיזנקוט, מיד איתנו הפרשן הפוליטי מיכאל פליברד, גם מונדיאל ושאר ירקות. מיד חוזרים, ממשיכים בעצם, אין הפסקה.

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: טוב מיד כאמור טל שנהב יהיה איתנו כאן עם המון המון נושא חוץ מעניינים אבל קודם בננה רמה נכון עם וינס מיד

0: כן. טוב, אני מזכיר לכם שאנחנו בשידור חד שלוש כאן עם מסע בזמן החל מהשעה שתיים, ושם גם נשמע את כל השירים הללו, כיפים האלה. טוב, אנחנו רוצים עכשיו לעבור לעוד נושאים, בעצם נשארים באותו נושא פשוט מזווית אחרת. אנחנו רוצים לומר שלום לטל שנהב, מגיש יומן החוץ בגלי צהל. שלום טל.
1: שלום שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, קודם כל תודה רבה שאתה איתנו, כבוד גדול. אני רוצה, תראה, השאלה הראשונה שכתבתי לך היא, מה גרם לו להתהפך? כמובן לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ואז ראיתי סרטון מדהים שאומר כמה פעמים הוא אמר בעצם 123 במרס, עד ימינו אנו, שאיראן רוצים עסקה. בוא נשמע את זה ביחד, אוקיי?
1: בבקשה.
2: They want to make a deal.
3: Well, they want to make a deal so badly.
4: They want to make a deal so badly.
5: I do see a deal in Iran. It's looking very good that we're going to make a deal.
6: This process should go very quickly.
7: We're going to end that war very quickly.
8: We're in the final throes of what will be a very, very good deal.
9: And they want to make the deal a lot more than I do.
10: We have our deal done with Iran, and it should be successful.
11: We're making an amazing deal with Iran.
12: They want to make a deal with us very badly.
13: They're dying to make a deal.
0: מי זה לחלאות מטורפות? מה קרה בדיוק?
1: שום דבר. טראמפ הוא אדם שלא מאתמול אוהב להשתמש במילה דיל ולעשות דילים. הוא בן אדם, הוא ביזנסמן, והספר הראשון שלו נקרא The Art of the Deal, שאתה בטח שמעת עליו.
0: Of course.
1: אבל זה בן אדם שזו השפה שלו, ובעצם בדיוק סיימתי עכשיו שיחה עם סנטור שמאוד מאוד מקורב אליו, וגם היה חבר טוב של לינזי גרם, קוראים לו ריק סקוט, הוא היה גם מושל פלורידה, המדינה שממנה טראמפ מגיע, הם חברים טובים. שאלתי אותו בדיוק את השאלה הזאת, איך יכול להיות שטראמפ רוצה לעשות דיל עם אנשים שרוצים להרוג אותו, ובדיוק עכשיו הרימו שלט חדש באחת הכיכרות בטהרן, ששואל, who'll be the next, עם דגש על ה-D וה-T במשפט, שזה ברור שזה דונלד טראמפ. אז איך זה ייתכן? אז ריק סקוט אומר לי דבר מאוד פשוט. זה הרי ברור גם לטראמפ שללא אנשים של עסקאות ואי אפשר להאמין להם, אבל הוא פשוט שונא לשלוח את הצבא להילחם ושאנשים נהרגים בשמו, בטח לא לפני בחירות האמצע. זה מאוד לא חכם פוליטית, ואפשר לסובב את זה עליו בקלות. אז זה לא הצעד הנכון עבורו פוליטית, אבל זה בלתי נמנע. עכשיו, הם מאוד הכעיסו אותו, אין מה לעשות. כאילו, הוא מבין שלא משנה מה הוא יעשה, זה לא ישתנה, הם לא ישתנו, הם פונדמנטליים וג'יהאדיסטים שלא מעוניינים לשנות את הגישה שלהם לעולם, כי אחרת המשטר שלהם יקרוס מעצמו, כי כל הנרטיב שלהם פשוט יישבר. לכן, אין שום מנוס מלחזור להילחם, ודה פקטו, הוא למעולם לא הפסיק להילחם, הוא מעולם נוצר את האש באמת. כלומר, היו כמה שבועות של עצירה מסוימת, אבל גם ברוב הפסקת האש, המצור הימי היה שריר, וגם כשהוא נפסק, אז שבוע לאחר מכן חזרנו להילחם. זה לא מלחמה שהסתיימה מעולם, זה לא מלחמה שנפסקה באמת, ואנחנו רואים כל לילה את ההפגזות חוזרות, ויש לזה רק כיוון אחד, והוא למטה. כלומר, אם זה ייקח שבוע, חודש, חצי שנה או שנה, זה לא משנה. הנקודת הסיום היא אחת, והיא או שהמערב ינצח, או שאיראן תנצח, שהמשטר ינצח. לטראמפ אין ברירות, והכל זה נחמד, אתה יודע, דיבורים לחוד ומעשים לחוד. בשורת המעשים נראה שהברירה היא אחת, וטראמפ מבין אותה.
0: אמר גם השבוע שבעצם אם הם לא יגיעו לשולחן המסע ומתן ברצינות, הוא התחיל להפסיץ את תחנות הכוח, הקשרים וכו' וכו'. אנחנו הולכים לשם, או שאנחנו נראה שוב פעם תחייה? בסופו של דבר זה יקרה?
1: תראה, יכול להיות שזה יקרה חלקית. אני לא חושב שהוא תראה, הם עשו את הטעות הזאת בעיראק. דיברתי גם עם, לא מזמן, עם בחור שהיה שגריר ארצות הברית בעיראק בזמן הפלישה לעיראק, והוא מספר שתוך 48 שעות באמת האמריקאים השתלטו על עיראק בעזרת זה שהם פשוט הפציצו להם את כל מתקני האנרגיה והחשמל, וכל עיראק הייתה בעלתה. אז זאת אופציה, זו אופציה, אבל השאלה היא מה טראמפ ירצה בסופו של דבר להשיג. אני לא חושב שהוא ירצה להכניס כוחות קרקעיים בשביל לשלוט באיראן. הוא לא ירצה לשלוט בעצמו באיראן, זה לא בדיוק הצעד הכי חכם עבורו, כמו שלמעשה היה באפגניסטן לצורך העניין, ראינו איך זה נגמר, גם בעיראק, שהיום היא פרוקסי של איראן, זה לא עובד אף פעם, גם בלוב, זה לא עובד. לכן אני לא חושב שהוא יעשה את זה באופן טוטלי, גם יש לו שאיפה להשתמש אחרי זה במתקני אנרגיה לשימוש מסחרי, פיננסי, כלכלי, כלומר לשאוב את משאבי הטבע של איראן לטובת מימון המלחמה והוצאותיה. אז אני לא חושב שהפגזה של כלל התשתיות תהיה אפקטיבית, כי אחרי זה גם לעם האיראני לא יהיה איך להתקיים, וגם טראמפ בעצמו יצטרך להשתמש בתשתיות האלה כדי לשנע את האנרגיה שהוא רוצה לדלות מתוך איראן. זה אמור לשרת גם אותו בסופו של דבר.
0: נדבר גם על האחד שהשבוע בקבוצת הטלגרם המעולה שלך, שהעלית, כן, בטח, עליי, העלית בעצם, והעלו את זה כבר בעבר, כן, שציטוט של טראמפ משנות ה-80, שהוא אומר, אם יהיה נשיא או משהו כזה, אשתלט על העיר חארק, איך הם קוראים לו שם. בסופו של דבר, זו המטרה?
1: נכון. תראה, זאת מטרה שטראמפ מצהיר עליה כבר 40 פלוס שנה, כמעט 40 שנה למעשה.
0: משחק מקדים מאוד ארוך, מאוד.
1: כן, תשמע, הוא לא היה נשיא 40 שנה, זה לא שזה יתאפשר לו כל כך, אבל הוא אמר שכשהוא יהיה נשיא, אם הוא אי פעם יהיה נשיא, אז זה מה שהוא יעשה במידת הצורך, והוא לא שכח את המטרה, וכמו שהתחלתי ואמרתי, הוא איש עסקים, ובסוף הוא צריך להסתכל על שורת הרווח וההפסד, ולהבין שכמו שהוא עשה בוונצואלה, והוא אמר את זה בעצמו יותר טוב ממני, כמו שהוא עשה בוונצואלה, הוא יעשה גם באיראן בשביל לממן את הוצאות המלחמה, ואת הנזק שאיראן גרמה לארצות הברית במשך כל השנים, ולגבות מחיר, וגם כדי לייצר מצג של עירו ועיראו למדינות אחרות, כמו אפגניסטן לצורך העניין של הכוונת, או סוריה של ג'ולני, או מדינות נוספות באפריקה שיכולות לעשות צרות לאמריקה, בשביל שאף אחד לא יעז להתעסק, הוא יצטרך לגבות מחיר כבד מאיראן גם לשנים הבאות, אחרת לא תהיה משמעות גדולה למלחמה הזו. וזה לא ייגמר טוב.
0: נאמר על גם מדינות המפרץ שחוטפות באמת על לא עוול בכפם, הן כרגע רק מיירטות את הטילים, הן התקפו גם להערכתך?
1: עוד פעם? מה הן?
0: מדינות המפרץ התקפו את איראן על הטילים שהן חוטפות, גם ירדן אגב.
1: כבר למעשה תקפו במידה מסוימת. רוב רובן כבר השתתפו במהלכים התקפיים, לא רק הגנתיים. אז אני לא חושב שזה יהיה נכון להסתכל על זה כאילו הם לא חלק מהמלחמה. כן, צריך להגיד שבסופו של דבר, עיקר התפקיד שלהן הוא שהן בסיסים לכלים אמריקאים. זה לא שיש להם צבא גדול משל עצמן, שאין להם יכולת להתמודד עם איראן, בין אם ירצו או לא, גם מבחינת כמויות, גם מבחינת מספרים של אנשים, כמויות של תחמושת, גיוון, טריטוריה, אין להם יכולת. לכן, לא יכולה להיות גם ציפייה מבחינתנו שהם יקחו חלק פעיל במלחמה הזו. הם לא התכוננו אליה במשך עשרות שנים כמו ישראל.
0: כן.
1: הם לא ערוכים תשתיתית ומודיעינית בתוך איראן. אין להם תשתיות מוכנות, ולכן זה לא ריאלי לצפות מהן את הדבר הזה. אנחנו רואים שסוריה מגבירה הילוך מול תימן, שזה מאוד מעניין, כבר הרבה מאוד שנים שיש שם סכסוך בתוך תימן, שמעורבת בו גם סעודיה, גם איראן, גם איחוד האמירויות, וכולם נגד כולם שם, עם אינטרסים שונים. אז סעודיה מגבירה מהלכים נגד פרוקסי של איראן, שהוא חשוב לא פחות של החות'ים, בתוך תימן. ונראה שהמזרח התיכון כמרקחה וישראל כאילו בחוץ, שזה מאוד מעניין, אבל צריך לזכור שאנחנו חיים בתוך תערובת הרסנית של סונים ושיעים, שסונים אחד את השני לא פחות משהם סונים אותנו, וזה יכול להתלקח למלחמה אזורית שבה ישראל, כמו שאתה רואה, באופן כמעט הזוי, נשארת בחוץ. כלומר, כל המזרח התיכון מעיף אחד על שני טילים, ורק בישראל עסקים כרגיל.
0: נקודה מאוד מעניינת, כן.
1: איך שאומר בבילי ג'ול, we didn't start the fire, אבל הפעם אנחנו דווקא כן אלה שהתחילו את האש, ודווקא אנחנו אלה שלא סופגים אותה עכשיו, שזה מאוד מעניין.
0: כן, בילי ג'ול דווקא אצלנו פה בהמשך הליינה בשעה הבאה, איזה קטע שם, אני בדיוק מסתכל על השם שלו עכשיו. טל שנב, איך 8 דקות, 9 דקות עברו כל כך מהר, תודה רבה לך.
1: שמחתי.
0: גלי צהל, יומן החוץ של גלי צהל, תודה רבה.
1: תודה.

השיר המפורסם, צ'קה כאן, צ'קה כאן, צ'קה כאן. אני יכול להגיד את זה עד סוף השידור, אבל בסדר, אני לא אגיד את זה. בכל זאת, תחנה מכובדת, מה, אנחנו מחזיקים מעצמנו. טוב, 19 דקות לשתיים, ממשיכים.

0: טוב, זהו, הגענו לישורת האחרונה, הנה סיכום המשחק האחרון של המונדיאל, זה כמעט האחרון, יש עוד מקום שלישי וגמר, אבל ארגנטינה ולאו מסי הפילו לגמר המונדיאל אחרי 2-1 דרמטי מול אנגליה, שהחלום שלה לגמר ראשון מאז 66 יחכה לגביע העולם הבא. אנטוני גורדון העלה את שלושת האריות ליתרון ראשון, אבל אנסו פרננדס ולאוטרו מרטינז הפכו. זה יהיה הגמר השלישי של ארגנטינה ברציפות, שתנסה להגן על התואר מול נבחרת ספרד. בראשון בערב, גמר המונדיאל, ספרד תפגוש את ארגנטינה לדוק רב גורלי, ובלילה שבין שבת לראשון, המשחק על המקום השלישי בו התחרו צרפת ואנגליה. אבל אנחנו רוצים להתעכב פה על הנבחרת שהגיעה לחצי הגמר ועשתה עבודה באמת נהדרת, למרות ההפסד אתמול מול ארגנטינה, והיא כמובן נבחרת אנגליה, וכדי להבין את התחושות אנחנו רוצים לומר שלום לאופירה גילברט, אוהדת נבחרת אנגליה במונדיאל, שמצטרפת אלינו בשידור ישיר מלונדון. שלום אופירה.
1: יום, מה נשמע?
0: בסדר גמור, איך התחושות?
1: וואו, תראה, אתמול הייתי בפאב, אתה יודע, רציתי להיכנס לאווירה,
0: ודאי,
1: והיה פה,
0: בטח.
1: והתרגשות, וכולם עם חולצות, ו... ממש היה מדהים, ואחרי הגול הראשון, כולם התרגשנו, אנשים צפצפו, והתחלנו לשיר אפילו It's Coming Home, וכולם אמרו, תירגעו, תירגעו שנייה, רגע, כי תמיד הם מפתיעים, זה כמו שארגנטינה השפיעה עם מצרים, ופשוט ניסינו להתפלל, אמרנו, תחזיקו את הכדור עוד קצת, אני חושבת שהם הרגישו קצת בנוח, עם זה שהפקענו גול אחד, וזהו, אחרי שקיבלנו את הגול הראשון, ראיתי שהם קיבלו הרבה יותר, ארגנטינה קיבלו הרבה יותר ביטחון, וזה היה די ברור שהם יכניסו עוד אחד.
0: כן.
1: מאוד עצוב, אנשים, אני הלכתי אחרי זה לסופר, כולם עם הפרצופים שלהם עצובים, מנסים לחייך אחד לשני, אפילו, אפילו השומר אמר לי, הכל בסדר, תלכי הביתה.
0: ממש,
1: ממש, אווירה מאוד מאוד עצובה, כאילו, כי הרגשנו שעבדנו הפעם, לעומת כל הפעמים, ממש ממש קשה. השתפרנו למרות שגם המאמן קצת מנסה לסכסך בין כולם, אבל למרות זאת התגברנו על זה ונתנו את הכל. אז דווקא ממש חשבנו שהפעם זה באמת coming home, אבל מה נעשה, לארגנטינה יש תוכניות אחרות.
0: לצערנו, כאילו, אני עכשיו איתכם, את יודעת איך זה, אני מתאים את עצמי לאווירה.
1: כן.
0: כמו שאת יודעת, אני בעד ארגנטינה, אבל גם אם ארגנטינה הייתה מפסידה אתמול, לא הייתי מבואס, כי מגיע לכם הצדק, את מבינה? אבל מה, תומאס טוכל, המאמן של נבחרת אנגליה, מה, עדיף שלא יחזור לאנגליה, נכון?
1: כן, אני לא חושבת שיתנו לו להיכנס. מאוד מאוד לא אוהבים אותו, זה מצחיק. שמעתי כמעט מכל האנשים שעמדו לידי, שאם אנחנו עוברים, אז הוא הופך להיות הגיבור שלנו, ואם לא, אז חבל לו על הזמן. אז כן, אז חשבו על המוקד, מאשימים אותו. זה היה ברור שברגע שאנחנו לא נצליח להפיל, הוא יהיה אשם. תראה, היו הרבה פרסוניות שלא שלחו, לא שלחו מספיק אנשים קדימה, ושבאמת היינו שעננים. אבל זה פשוט, אפשר, אני לא יודעת אם אפשר להאשים רק אותו, אבל זה פשוט הייתה אווירה כללית, שפשוט לקחנו את זה באיזי, לא כמו שהתכוננו נגיד למקסיקו, שפשוט כל כדור נלחמנו. וכן, זה עצוב שלא הלכנו עד הסוף.
0: סבסה, באמת, אני אפילו זמזמתי, it's coming home, it's coming בשקט בלב, את יודעת.
1: כן.
0: מה קורה לקיין? קיין, באמת, אני חייב לומר, היה נראה חלש במשחקים האחרונים.
1: כן, אני גם לא, לא, גם אנחנו לא הבנו מה קרה לו. כאילו, הלך אחורה, הוא פשוט לקח צעד אחורה, נתן לאנשים יותר במה. גם שינו פה, יש פה איזה תחנת רכבת ששינו את השם של ג'ייד, ביניהם, וגם את שלו, אבל הג'ייד שלנו, הוא הגיבור שלנו, קיין. הוא קצת נשכח אחורה, למרות שהוא הקפטן, אבל... כן, אנחנו לא יודעים מה קרה לו. יכול להיות שזה פשוט התערבבות גם של המאמן וגם שלו, שזה גם קצת גרם מאיתנו לנצח וללכת עד הסוף.
0: טוב, כמו שאמרנו, כן. את בשידור ישיר Live from London. שידור ישיר מלונדון לא היה לי עדיין, אני חייב לומר. אבל מה, איך הייתה האווירה? היו התפרעויות וזה, או שעבר רגוע סך הכל?
1: לא, אני חושבת שפשוט כולם היו ממש עצובים.
0: לא היה כוח בעיר, להתפרעויות, כן.
1: היה רק איזה ילד קטן שהיה עם חולצה של ארגנטינה בעיר, ואנשים מאוד היו מאוד עצבנים אליהם, עליו, ורדפו אחריו, והמשטרה פשוט כן. שמה אותו בניידת ופינתה אותו משם. בעיקר היה צעקות על המסך, כי אני לא חושבת שהיה פה מישהו שהיה אמיץ מספיק בשביל להיות עם חולצה של ארגנטינה, במיוחד אחרי שהם ניצחו. אבל כן, אווירה די עצובה. אתמול לא היה אף אחד ברחובות לפני המשחק, ורואים שכולם התכוננו, גם אנשים, לא היה מקום בכלל בתוך הפאב, אז אנשים מבחוץ יושבים, והיה אווירה מדהימה. ופשוט עצוב, ממש.
0: כן. טוב, עוד 4 שנים, בעזרת השם, יהיה בסדר, הכל טוב, לאט לאט. הגעתם לחצי הגמר, זה באמת מאוד יפה להגיע לחצי הגמר במונדיאל שכזה, זה גם עסק, ויש לנו את המשחק על המקום השלישי, גם זה מכובד, הכל בסדר.
1: כן, הם לא כל כך מדברים על זה, לפני שהם אפילו שראינו אותם, הם פשוט מתעלמים מהעובדה שהם יכולים לנצח אפילו במקום השלישי.
0: אוי, זה בסה.
1: לא, כן, חוץ מהמאמן שכן אמר, לא, אל תדאגו, יש לנו עוד מקום שלישי, אבל מבחינתנו, אם לא הגענו לגמר או לא זכינו, אז זה די אכזבה. נראה לי ניקח לנו כמה ימים להתאפס פה, אנשים התחילו להוריד את הדגלים מכל הרחובות, מהרחבים יש, אנשים צפצפו אתמול, אבל מאכזב. אבל תראה, כבר המון זמן הם לא, הם כל הזמן הגיעו כמעט, כמו שאמרתי לך ברעיון הראשון, שאני מקווה שמישהו דיבר איתם, שיראו את עצמם מנטלית מנצחים, אני לא חושבת שהם עשו את זה, כן. עוד פעם, אז צריכים עוד פעם לחכות.
0: תומס טוחל, במילה אחת. אופירה, מיי קונדולנסס, ממש תודה רבה לך שהיית איתנו. ואנחנו עוד נשתמע, אני אוהב מאוד את הממלכה, בלי שום קשר, ועוד נשתף פעולה. תודה רבה לך, אופירה גילברט, ישיר מלונדון.
1: תודה רבה, ליאור.
0: ביי ביי.
1: תודה, שיהיה אחלה יום.
0: מונדיאל 2026 משודר בכאן 11, כאן בוקס לטלוויזיות חכמות, ביישומון כאן בניידים, ובכל דרך אפשרית חוקית אחרת שתמצאו. מיד ממשיכים.

0: עשר דקות לפני השעה שתיים, ממשיכים לנושא הבא.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.
0: רוצים לדבר קצת פוליטיקה עכשיו עם מיכאל פליבר, פרשן פוליטי. מה קורה לי? סליחה, היי מיכאל, שלום.
2: היי לי, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, מחר פיזור הכנסת?
2: כן, הכנסת יוצאת לחופשה מאוד מהנה. תכלס, החופשה הזאת תימשך עד סוף דצמבר. כי אפילו לאחר שתושבע, תיבחר ותושבע הכנסת החדשה, בפועל הוועדות יתחילו לעבוד רק לקראת סוף השנה האזרחית.
0: לא יאמן.
2: בינתיים חברי הכנסת יכולים ליהנות מחופשה במימון ציבורי כמובן.
0: בטח.
2: ובעלות של כ-55,000 שקלים בחודש. דרך אגב, תשים לב שאני מניח שכ-50% מחברי הכנסת בכנסת הנוכחית לא יחזרו לכנסת. אז במה הם יעסקו את החצי השנה הקרובה? יחפשו לעצמם ג'וב חדש. והמחצית השנייה הם יעבדו לא לטובת מדינת ישראל, אלא לטובת המפלגות שלהן. אז כך או אחרת, אנחנו בשישה חודשים הקרובים נשארים קצת יתומים.
0: דילים חרדים, הקפאת מעצר עריקים, חוק יסוד לימוד תורה, ביטול רפורמת הכשרות. מה חברי הכנסת החרדים רוצים לייצר קרע בין החברה הכללית לחברה החרדית? יותר קרע ממה שקיים עכשיו?
2: תקשיב, זה מחירת חיסול של הרגע האחרון. עבדה הבושה, אני חייב להגיד, כי פעם היו דברים שפשוט יצנות דן. וכרגע כולם מבינים שזאת ההזדמנות האחרונה לקבל תקציבים, להעביר חוקים. ברור לכולם שהחוקים האלה משרתים מגזר כזה או אחר ולא מדינת ישראל בכללותה. אבל זה הפורמט וזו הכנסת, ומה שלמדנו בארבע שנים האחרונות, שכנסת שהייתה אמורה להיות מקום איפה שאנחנו מחפשים פשרות, ונולדות פשרות. הכנסת זה מקום למחלוקות, היא מייצרת מחלוקות. כך גם החוקים האלה שבסופו של דבר אנחנו רואים שהמחלוקת לא תבוא לא רק מעצם חקיקת החוקים האלה, אלא גם מזה שיהיו עתירות לבגץ, ובסוף הדברים ייתקעו, ושוב הרבה אנשים יגידו שבגץ לא היה מלכתחילה אמור להיכנס לזה. וזה יעמיק את המחלוקת הקיימת. זאת אומרת, זה לא יפתור ולו בעיה אחת שבפניהן אנחנו עובדים, אבל זה כן יעמיק את המחלוקת בעם.
0: יעמיק, גם ככה, אנחנו כולנו מפולגים פה מקצה אל קצה. הערכה שלך זה משהו שהכנסת הבאה, אם זאת תהיה כנסת שתיבחר מגוש השינוי, מה שנקרא, זה משהו שהיא תבטל כל החוקים האלה, כל המכתף הזה?
2: אני את האמת לא רואה בינתיים כנסת הבאה עם קואליציה יציבה. כמעט כל הסקרים מנבים קואליציה מאוד לא יציבה של 59, 60, 61 מנדטים. מישהו צריך להפר פה את ההבטחה, או לשבת עם הערבים, או לא לשבת עם נתניהו, או לא לשבת עם המפלגות החרדיות. וכו', אם אנחנו גם ניקח את הטעות הסטטיסטית של כ-4% בסקרים, אז כן. אנחנו מבינים שיש פה 5-6 מנדטים שיכולים ללכת לכל צד, ובינינו אין לנו מושג איך בדיוק הבחירות האלה ייגמרו. ליברמן יכול לקבל 6 מנדטים ויכול לקבל גם 15, ונפתלי בנט יכול לקבל 16 מנדטים ויכול בכלל לצאת מהמרוץ. ואייזנקוט היום המשיח התורן, שמקבל כ-25 מנדטים ויכול לסיים עם 12. הכל פתוח בינינו. יש כמה, אתה יודע, יש הדימוי, אני חושב, הכי מדויק היום לגבי הפוליטיקה שלנו, זה אוהדים וספורטאים, כן? ומועדוני כדורגל, כן? בסוף אתה מצביע למועדון שלך ואתה אוהב אותו, ואתה מגיע למשחקים שלו, אפילו הוא משחק רע. כן. זה פחות או יותר מה שקורה. אנשים לא בדיוק עושים באמת סקר עמוק, איך בדיוק ומה בדיוק השיג המפלגה כזו או אחרת. הם מאמינים לנתניהו או שונאים את נתניהו. ולכן לצערי, שוב, אני לא רואה פה באופק איזשהו שינוי דרמטי. כמובן שיהיו פה ושם קצת מפלגות חדשות שיקומו, יכול להיות שגנץ יעבור ויכול להיות שלא, ויכול להיות שאנדל...
0: לא משחרר גנץ, לא משחרר בכלל.
2: למה שישחרר? כי בסוף אתה יודע, בצבא מה מלמדים? לרוץ עד הסוף, זה פחות או יותר מה שהוא עושה. יכול להיות שיהיה פה את דני מדלשטיין, אבל שוב, זה אני חושב שינויים טקטיים, שיכול להיות שפה ושם הם יוסיפו, יגרעו מנדט, והם לא ישנו את התמונה הכוללת, תמונה של כנסת הבאה מאוד מחולקת, אני לא חושב שהיא יציבה.
0: יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית אומר שהוא שוקל לשדר את ספירת הקולות בשידור חי. אנחנו הולכים לכאוס בשורה התחתונה?
2: תראה, אני יודע מתוך ידיעה שיש המון מדינות עוינות, גורמים עוינים שמנסים לשבש את תהליך ההצבעה, ולא רק את תהליך ההצבעה, אלא גם לזרוע כאוס במוחות של אנשים, אתה יודע, לשכנע אותם או לשדל שהבחירות הן לא הוגנות, שהן גנובות. שירותי הביטחון של ישראל כן יודעים להתמודד עם זה, ולכן פה ושם יש איזשהו רצון לעשות את התהליך הזה הכי שקוף, להוריד את הלחצים, לשדר לאזרחי ישראל שהבחירות האלה הן עוגנות וצודקות, ויכול להיות שאנחנו כן נראה פה ושם איזה שהם מהלכים שירצו להוכיח את הטענה הזאת. אני לא חושב, דרך אגב, כל הנבואות הזעם האלה על סופה של הדמוקרטיה ושל אנשים כאלה ואחרים שאחרי הבחירות הם לא יקבלו את התוצאות הבחירות, מזה אני פחות חושש. אנחנו חייבים כאזרחי ישראל להאמין שזו מדינה דמוקרטית שבה יש, אתה יודע, תהליך סדור של בחירות, אבל התוצאות לא ידועות. אנחנו עדיין מדינה כזאת, כן? אני ואתה מכירים מדינות נוספות שבהן התוצאה ידועה מראש וההליך פחות. אז אנחנו עדיין נמצאים בסקאלה של המדינות הטובות והמסודרות, מאוד מחולקות, עם מחלוקת מאוד עמוקה. אולי החדשה הטובה היא שהתופעות האלה הן לא ייחודיות לישראל. גם במדינות אירופה היו דברים דומים, וגם בארצות הברית.
0: מעניין. מיכאל פליברט, פרשן פוליטי, תודה רבה לך.
2: תודה ליאור, ביי.
0: הגענו לתחזית מזג האוויר לסוף השבוע. מחר לאחר עננות הבוקר יעשה נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות עם 35 מעלות. בשבת בהיר עד מעונן חלקי תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש אכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. ביום ראשון דומה עם 36 מעלות.

שידורים חיים כל הזמן באתר רדיו קול דימונה בתדר 106 FM, גם ביישומונים ובאתרים רדיו לייב, רדיו גרדן, רדיו אל, רדיו רדיוס וסטרים העדכונים גם בדף הפייסבוק של רדיו קול דימונה. תודה גם לצופים שהיו איתנו כאן בשידור החי בפייסבוק. יוצאים למהדורת השעה 2 מכאן חדשות ברשת ב' בירושלים, ומיד חוזרים עם מסע בזמן. תישארו איתנו.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש ש"ס דרעי מאשים את הרמטכ"ל זמיר כי ניסה לעזור לגוש השמאל. נמנע אסון בבנימין, מסוקי קרב וחטב"ם כמעט תקפו שלושה ישראלים שקיימו מטווח לא חוקי לאחר שאלה נחשדו כחוליית מחבלים. טרגדיה בנחל עירון, רכב דרס למוות נהגת צעירה שעצרה בצד הדרך לבדיקה משטרתית. התחזית בלי שינוי של ממש.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 2. יושב ראש ש"ס אריה דרעי תוקף את הרמטכ"ל זמיר ומאשים אותו בניסיון לעזור לגוש השמאל בשל המכתב שחיבר נגד חוק ביטול מעצרי עריקים. דרעי התראיין לאתר כיכר השבת.
2: לא יכול להיות שרמטכ"ל, כן? של צבא הגנה לישראל, שיודע שמעצרים הללו לא יביאו לו מגייס אחד. במשך חודש ששר הביטחון וראש הממשלה כותבים מכתב לוועדת חוץ וביטחון לקדם את החוק הזה שלא לעשות מעצרים, אתה לא מדבר מילה.
3: אז אם הרמטכ"ל יודע שמעצרים לא מביאים חרדים לצה"ל, אז למה הוא מוציא את המכתב הפומבי הזה ששינה את כל כללי המשחק בחקיקה?
2: בתקופת בחירות, מה שהרמטכ"ל עשה, בין אם הוא התכוון, בין אם לא התכוון, הוא ניסה לעזור לגוש השמאל.
0: במחנה מתנגדי נתניהו תגובות זוהמות. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר כי דברי דרעי מחזקים את אויבי ישראל ומפרקים את צה"ל. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן כתב ברשת אקס, אריה דרעי רק חסר שתתגן בצה"ל, קח את הנכדים לריקושט, צו הגיוס בדרך. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לא הופתע מכך שהקואליציה אינה מקדמת לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להקים ועדת חקירה לטבח 7 באוקטובר.
4: לנו היה ברור שהצעת ועדת החקירה של קלנר זה ניסיון טיוח ומריחת זמן. כדרך אגב, זו הסיבה מדוע האופוזיציה החרימה את הדיונים בחוק הזה מלכתחילה, כי ידענו שזה ספין. הרי עצם הקמת ועדת חקירה מחייבת ראשית הודעה שהיה כאן כישלון נורא. נתניהו בורח מכל היבט של לקיחת אחריות.
0: חבר הכנסת קריב אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. טרגדיה בנחל עירון, רכב סטה מנתיב נסיעתו ודרס למוות נהגת בשנות ה-20 לחייה שעצרה בשולי הדרך לבדיקה משטרתית ויצאה ממכוניתה. התאונה הראה בכביש 65 ליד מחלף עירון. מותה של הצעירה נקבע במקום, הנהגת הדורסת נפצעה פצעים קלים. נמנע אסון בבנימין. מסוקי קרב וחטב"ם של צה"ל הוקפצו אמש וכמעט תקפו שלושה ישראלים לאחר שאלה זוהו בשוגג כחוליית מחבלים. כתבנו רועי שרון מוסר כי האירוע החל כאשר תצפיות צה"ל זיהו שלושה בני אדם מקיימים מעין מטווח ליד הכפר לובן השרקיה. בשל החשש שמדובר במחבלים בדרכם לפיגוע הוקפצו מסוקי הקרב וכוחות יבשתיים רבים. רק דקות ספורות לפני התקיפה המתוכננת מהאוויר התבררה זהותם של החמושים והתקיפה בוטלה. בצהל זיהו את כלי הרכב ואת החשודים והעבירו את הפרטים למשטרה, אך עד כה לא נעצר איש. כעת נמסר כי בוטלה ההצבעה הפנימית בליכוד שהייתה אמורה להתקיים היום על הצעת ראש הממשלה לקבל 8 שריונים ברשימה ולאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד במחוזות. כתבנו שחר גליק מוסר כי בית משפט מחוזי הוציא צו מניעה נגד קיום הבחירות היום. משטרת הולנד עצרה את אהוד טננבאום שהתפרסם בשנות ה-90 בכינוי האנלייזר לאחר שפרץ למערכות המחשב של הפנטגון ושל נאסא. טננבאום בן 46 חשוד שניהל רשת שעונתה משקיעים ברחבי אירופה במיליוני אירו. על פי החשד הרשת הפיצה פרסומים מזויפים שהציגו המלצות כביכול של מפורסמים על פלטפורמות השקעה, כך מוסר קשבנו רם רנדס.
1: כאן תחזית. הערב שתי קבוצות כדורגל משתי שכונות ברחובות בקרב חייהן. האם האיחוד המתקרב של מכבי שעריים והפועל מרמורק יחסל את שתיהן? הדרבי האחרון הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע
0: התחזית גם אחר בלי שינוי של ממש, בשבת תהיה התחממות קלה, וברוב האזורים תורגש הכבדה בעומס החום.
5: התחזית בחסות?
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: עורכי החדשות יותם ברזני וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? רגע, איפה היינו? האם זה הדיסקו הסוער של שנות ה-80? הבלוז העמוק שריגש את ההורים שלנו? או אולי הלעיתים ששלטו בספוטיפיי בשנה שעברה? אם יש לכם פסקול לחיים, אנחנו יודעים איפה הוא נמצא. הצטרפו אליי למסע בזמן, התוכנית שתיקח אתכם לנסיעה הכי פרועה ומרגשת דרך עשרות שנים של מוזיקה. זיכרון מתוק שקפץ לכם לראש, להיט ששכחתם שאהבתם, או אולי שיר חדש ישן שאתם ממש חייבים להכיר? אצלנו כל שיר הוא תחנה במסע. מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? האזינו למסע בזמן, בימי חמישי בין השעות 2 ל-3, כאן ברדיו קול דימונה. אל תחמיצו את הנסיעה. יאללה, מתחילים?

שוב שלום לכם, צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, כאן רדיו קול דימונה, ואיתכם ליאור זק עם מסע בזמן, כן. תוכנית המוזיקה שלנו שתיקח אתכם למסע רחוק רחוק בזמן, בשנות ה-70, ה-80, ה-90, ואולי גם ה-2000, לא בטוח, נראה אם אנחנו רוצים את זה היום. היום בעיקר אנחנו עם שנות ה-70 וה-80, יש לנו שיר אחד בשנות ה-2000, ככה כדי שיאזן את האווירה, מה שנקרא. ובכל מקרה אנחנו בשידור חי איתכם עד השעה 3 כאן, ונזכיר לכם שאנחנו משדרים אליכם בתדר 106 FM מן הסתם, גם באתר רדיו קול דימונה ובכל יישומוני שידורי הרדיו למיניהם, אנחנו בכל אפליקציה שרק תרצו. יחד איתי כאן הצוות שעמל קשות מאוד על התוכנית, בקושי עומד על הרגליים, שמעון אביטן בעיקר, מקסים אמזלג, דוד ביטון ועוד אנשים שרוצים להישאר אנונימיים. וזו, מה נגיד? בואו איתי, יחד, למסע בזמן.

0: weather girl.
1: Uh-uh.
0: And have we got news for you?
1: You better

0: שלוש דקות לשתיים, מאזינות ומאזינים, אתם על, על מסע בזמן כאן ברדיו קול דימונה. ממש עכשיו מגיע לסיומה, לצערנו, חלקנו. נזכיר לכם שרדיו קול דימונה עובר לשידורי הגל השקט החל מיום שישי בשעות אחר הצהריים, ושידורינו התחדשו במוצאי שבת. נאמר גם שבמידת התראות אמת מפיקוד העורף, שידורי התחנה, שידורי הגל השקט יופרעו באזעקות אמת. תודה רבה לכם שהייתם כאן איתי, תודה רבה לצוות רדיו קול דימונה שהביא את השידור הזה לכדי מימוש. נזכיר שרדיו קול דימונה משדר בעבורכם 24 שעות ביממה, שישה ימים בשבוע בתדר 106 FM, באתר רדיו קול דימונה ובכל יישומוני שידורי הרדיו למיניהם. ממני ליאור זק ומכל הצוות כאן, שתהיה שבת שלום, המשך האזנה נעימה ולהתראות.
1: כל הלעיתים הגדולים ברדיו דימונה.

momo.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

moment.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM 106 FM 106 FM 106 FM

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM.

כל הלהיטים הגדולים ברדיו דימונה. רדיו דימונה 106 FM. כל הלהיטים הגדולים ברדיו דימונה. רדיו דימונה 106